Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: sul abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et ma vaatan siin, et, et bensiin hakkab otsa saama. Ei, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilomet.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab, näitab nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle bensiini. No eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagil enne. Ei.
1: Vaatad selle pealt, et
0: ei,
1: saad näed 30 kilometrit ja sõita, siis kohani 15, noh, peab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegist nii väike paak, et sul tuli põlema läheb, kohe jääb seisma kauta.
1: Aga võtta jälle nii, et kui seisma jääb teelda, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jaa, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis sinu suu.

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013 märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013 märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinna raha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: Abikaasa on võimeline sõitma aeg-ajalt niimoodi, et oh, ma vaatan siin, et bensiin hakkab otsusama. Ai, ta siiski näitab veel, et saab sõita nii mitu kilometri.
1: Sama.
0: Ei, mis saab tähendab näitab nii mitu. Palun, lähme võtame ära selle bensiini. No, eriti veel, kui sõidad Eestist väljas või kusagil enne.
1: Vaatad selle pealt, et
0: ei,
1: saad
0: ei,
1: näed
0: ei.
1: 30 kilometrit ja sõita, siis kohani 15, peab välja.
0: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika. Siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegist nii väike paak, et sul tuli põlema läheb, kohe jääb seisma kauta.
1: Aga mõtle jälle nii, et kui seisma jääd teelda, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jaa, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos . Pille , Minev , Jürgen , Pärnsalu , Andres , Puusepp .
1: ma vaatasin , et Delfi tegi eile ühe niisuguse tänava eksperimendi .
0: nii .
1: ja mõtlesin , kas teil on ka muidu . Ühesõnaga , küsimus on , ma ei tea , kumma ma teist nüüd esimesena ette võtan .
0: No, vali , sa pead valima .
1: see , kes esimesena suu lahti teeb , see on tublim . Ütle meile nüüd Eesti tähestik .
0: Loen ette või ? A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , vaata Q oli ka seal kuskil vahel .
1: kusjuures sa loed täpselt samamoodi nagu mina .
0: Q , R , S , T , U , V , Õ , Ä , Ö , Ü , aga tegelikult on ju kaks siis V ja mingid asjad Y kuskil veel .
1: aga tead , ma oleks lugenud täpselt samamoodi nagu sina , need Z-id ja Z-id ja neid asju nii sujuvalt ei tule , aga täpselt sa lugesid nagu mina .
0: ma tean , et need on seal , aga ma kuidagi loen seda nagu , ma ei tea , kas isegi , kas seda öeldakse valesti , aga ma mingid need keerulised tähed on kuskil .
1: miks me õppisime , Andres lugeks täpselt sellisel viisil , nagu mul on peas , et mingil põhjusel , kas me õppisime siis alguses ilma nende Z-ideta selle tähestiku
0: vahel ? ei no seal tavaliselt tuleb ju RS-is on vist see
1: sa loed täpselt .
0: ma jätan need vahele millegipärast , jah . ja V tuli vist peale kaks siis , tähendab V ja siis on kaks siis V on ju , aga siis ta ei ole kuidagi suurem . aga kus Y käib ?
1: aga samas C loeme me kohe sisse , onju . A , B , C , D , E , F , G . F-i loeme ka kohe sisse .
0: aga kus see , oota , ma vaatan , kus see Y on täitsa lõpus .
1: X-Y .
0: Õ , Ä , Ö , Ü , X , Y . ahah , okei , seda ma olin ära unustanud .
1: mõned asjad oleme ikkagi jah , kooliajas kuidagi niimoodi pealuu sisse suutnud jätta .
2: ma vist oleks ka esimese raksuma selle lihtsama versiooni tähestikust
0: lugenud . kuidagi nagu tundub nagu A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , Q , R , S , T , U , Ä , Õ , Ä .
2: isegi see Q tavaliselt jääb välja .
0: Q mul millegipärast oli kooliajast kuidagi jäi siia .
1: minul jääb ka välja esimese hooga , jah .
0: aga vot need šat ja tset ja tšš .
2: peaasi , et A , B , C selged , ega kaugemale tavaliselt ei lähe .
0: no D , E , E võiks ka olla .
1: A , B hakka pähe , kui ei hakka , lükka
0: aga
1: pähe .
0: aga seda ikkagi mäletad , et alfa on , A on alfa ja B on Bravo ja D delta ja kuidas need Foxtrot ja kõik need .
1: vot ei mäleta niiviisi , jah , pigem ma tean .
0: mul läheb vaja sellepärast , et meil on päästekutsed , eks ole . on nagu kas alfakutse või no okei , päästes on aste üks , aste kaks , aste kolm , aste neli , aga politseis on küll ja kiirabis on vist alfa , bravo , delta , noh , need on teatud kiirusega kutsed , onju .
1: ja kas sa seda tead , et too on doktor Ai-ai-ai ja Ree on Reinu Vade Rein ?
0: seda tead , Ants Vaev , politsei , drive-in ohvitser .
1: ja seda tead , et kui ma sulle näitan niimoodi rusikat praegu , siis see on joo , lee , mii . praegu kätega näitasin siis , kuidas see .
2: targutavad nüüd siin kaheksa .
0: aga me mõtleme , mis veel koolist , me ju rohkem ei tohiks , ongi kogu moos , sest 2 + 2 on 6 on ju , see on mul selge nagu .
2: tangents .
0: jah , see on matemaatika on mul nagu kooliajas selge et... .
1: ei no korrutustabeli äkki suudaks ikkagi ka .
0: ei no suudaks , vast ikka suudaks .
2: kuhu maali ma küsin ?
0: see on teine asi et nagu 8 × 1364 ikka peast ei pane .
2: 10 piires paned ära , aga .
0: ja edasi läheb keerulisemaks .
2: hakkad näppude peale .
1: ma püüdsin praegu mõelda , kuidas me korrutustabelit õppisime , aga ei tulnudki meelde , et kuidas see siis , kuidas see esimene õppimine oli . 1 × 1 on 1 .
0: ei no seda küll , aga lõpuks .
1: 2 × 2 või kuidas .
0: no lõpuks need liitmis-lahutamised , sa panid ju kuhugi või korrutamisega punkti ja noh , ühesõnaga jah . las ta olla , edu ja jõudu kooliõpilastele . kuidas ma ütlen , kõvat närvi ja uskuge mind , see saab kiiremini läbi , kui te arvata oskategi . ja siis seda on ikkagi , kool on vaja läbi teha , ega mis seal ikka .

0: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Täna, kui sul on mingi selline korter, kus sa ise ei ela ja sa otsustad selle välja üürida, ja. Siis sa üürid selle välja. Aga praegu on niisugune aeg, kus Eesti Korteriühistute Liit tahab anda korteri omanike üldkoosolekule õiguse keelata majas korterite välja üürimine.
2: Jaa, aga sa loed ka, et seal on teatud tingimustele vastamised, mitte niisama keegi, et sa oled korralik inimene ja võtad sinna korralikud üürnikud ja siis hakatakse sul keelama. Seal on teatud, tuuakse välja teatud punktid, millisel alusel see ära keelatakse.
1: Ei, neid punkte ma sellest artiklist, mida ma postimehele loen, ei lugenud välja.
2: No sellest artiklist küll, aga kui sa võtad nüüd selle

0: ja no siin
1: aga mis see tingimused siis on?
0: Ei no see kui korteriühistus ja viiekordses majas, seal on ma ei tea neli trepikoda ja otsustatakse koosolekul üle poolte inimestes peavad ütlema, aga mina ei taha, et siin keegi enam korterit välja üürib. Noh, praegu on nagu asjad segased selles mõttes, et kas me et praegu on niisugune asi, et me räägime Airbnb tüüpi lühirendis, siis on nagu ühtemoodi, aga kui sa ma ei tea, annad oma korteri tudengile, kes õpib Tallinnas ülikoolis 4 aastat, et just kui siis nagu pikaajaline veel kõlbab. Aga mina saan aru nii, et eesmärk on ikkagi see, et kui ühiste koosolekul me ütleme, et me ei taha üldse, et sa välja üürid, sest tead see tudeng, kelle sa sinna korterisse panid, see lärmab.
1: Aga kus nad teavad seda enne, kui ma välja üürin selle?
0: Ei, no pärast, no, ütleme, meil on kogemus, siin on käinud nii palju neid lärmavaid tudengid, kellele on välja üürida, me ei taha üldse enam, et sa välja üürida.
2: Aga see nipp, mis ma tahtsin sulle öelda, on ikkagi see, et vaata, kui sul on korteri maja ja sul on korteri ühistus, eks ole, näiteks sul on 10 korterit seal majas.
0: No.
2: Ostad 6 ära. Ja sul on alati ühistuhääletusel, on sul alati 6 häält, teistel jääb 4 häält ja alati oled võitnud kõik ühistu koosolekud ja kui ühistu nii otsustab, siis niimoodi on.
1: Sa räägid korteri ostmisest nagu banaani ostmisest.
0: Jah, paraku tõenäoliselt 10 korteriga majas.
1: Mul on nagu minna.
2: Ma lihtsalt andsin sul väikese nipi.
1: See ei ole aga hea nipp.
0: See miljonäride nipp ka ole.
2: No jah, aga...
1: Sina saad seda
0: ma ei tea, mulle tundub, et kõik need käsud keelud ikkagi lähevad aina karmimaks selles osas.
2: Aga
0: et...
2: nüüd, kui sa paned ennast sina vaata elad majas, sa ei tea mitte midagi, eks ole. Kui sa nüüd elaksid korteris ja sul on kõrval see üürnik. Sama üürnik, kes kogu aeg on mingi jama sul seal sellega. Üks läheb välja tulub järgmine veel suuremad jamad. No kui tore sul endal niimoodi elada?
0: Ma sellel teemal jah olen võibolla siis tagasihoidlikum, et kui me tõesti räägime sellest Airbnb'st ja sellest, et mul käivad erinevad seltskonnad iga paari päeva takka. Aga kui on ikkagi nii, et mul on üks tühi korter ja ma tahan seda pikemaajaliselt välja üürida ja selgub, et no võtsin paha inimese, võtsingi sellise, kes ma ei tea, pidutseb ja teeb asju pahasti. No sel juhul ju ilmselt annab mulle ühistu teada, kaebab ja ma pean sellest üürnikust loobuma.
2: Aga teistpidi, ma mõtlen seda, siis ma tulen ise, kui olin oma korterist tagasi, hakkan ise pidutsema. Ma ei tohi ju samamoodi seal teha ja üür, nagu üürnikul ju kehtivad ka üürilepingust tulenevad ju mingid reegid. Et jällegi nagu...
0: Aga no siis on...
1: Aga ei, mul ongi siin nipp. Siis sa lähed tagasi ja teed selle elu eriti vastikuks seal.
2: Ei ära.
1: Ja siis nad tahavad, et sa lihtsalt ise ära läheksid ja üürniku võtaksid.
2: Jah, no karm teema, aga sellega ma olen jällegi ka nagu pillepaadis, et kui see on minu korter ja ma tahan seda välja rentida, siis on nõme, kui keegi kolmas tuleb ja hakkab mul seda keelama, kuidas ma oma varaga käitun, et noh, me päris kuskil nagu diktaatorlikus riigis ka ei taha elada, kus kõik keelatakse, kästakse ja kõik öeldakse, kuidas täpselt ma pean oma elu elama.
0: Jah, sest nagu nii oleme me selles suunas liikunud, noh, siin on välja toodud, eks ole, et me, noh, kes pargib valesti, kes suitsetab, kes lärmab,
2: No, suitsetamise teemaga on nüüd veel ka oma korda need on suureks läinud, aga ma pean ütlema, et suitsu ajus on üks vastikumad aisu ka.
0: Suitsetamine on suureks läinud, sest ma mäletan aastaid tagasi juba, ikka päris palju aastaid tagasi Mustamäe mingisuguses viiekordses majas olid näiteks sildid väljaseks, et meie maja rõdudel ei suitsetata. Aga mis see reaalselt tähendab, ütleme suitsetaja elab selle kolmandal korrusel, rõdule ei tohi suitsetada minna jääd vahele, ega need köökide ventilatsioonid, need on ju ka kuidagi...
2: Ma ei tea, aga ma mõtlen, ma olen olnud, kui laps oli veel väiksem, ka ühel rõdul teda käruga magam pandi all, tüübid tobitasid niimoodi, et see kõik tuli sinna üles, siis see ei ole väga meeldiv.
0: Ja no aeg ongi muutunud.
2: Ja... vanasti tõmbasid restoranis siin raadios, tegid tööd, koni oli ees ja polnud tuhk oli siin puldi vahel ja polnud häda midagi, aga näed, ajad on muutunud.
0: Ma ei tea, kas siin majas selliseid aega...
2: Siin majas mitte, aga ma olen näinud neid, noh, praegu teletornimine, vaata muusimit, noh.
1: No koridoris küll suitsed.
2: Ja muidugi.
0: Ja, aga jah, stuudios vist mitte, kuigi ma tean, et Raadio 2 on minu meest räägitud aegades, kui võis teha
2: tegin ise kunagi ööklubis tiitse puldis, koni oli ambus, teise käega proovisid miksida.
0: Suitsu, eks ole.
2: Ma ei kujutaks ette, kui see elu oleks tagasi, jumal tänatud, seda enam ei ole.

0: Star FM on sinuga koos ja hommikuprogrammis on külas Hermann, kes on siis tenor, on ooperilaulja, elab Eestis juba pikka aega, lõpetanud Tartu Ülikooli ja on ta tulnud Hispaanias siia Eestisse ja täitsa räägib puhtalt selgelt eesti keeles. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: Ja sa iljaaegu räägim sellega ära, olid sellises suures telesaates nagu The Voice ja Saksamaal, no see saade Saksamaa on Eestist, noh, ütleme piisut suurem, eks ole. Ja teil läks seal väga hästi, ma vaatsin teie eelvooru, kus kõik neli kohtunikku, kelle seas oli ka Ronan Keating näiteks, kõik keerasid teile selle tooli teie poole, see tähendab seda, et nad valisid teid.
1: Ja, et seal The Voice of Germany tegelikult jõudsime väga kaugel, et sellega tuli selline kolmekesse saksa keeles öeldakse auftritt, mul tuli lihtsalt see sõna, aga see on see esinemine, et koos Impulsoga, Impulso Tenors, kus ma ise töötan Austrias ja Saksamaal, ja tegelikult tänu selle Voice, seal oli ka Tokyo Hotel, Venat ja Giovanni Sarella, aga Ronan Keating tegelikult oli ka vaimustatud, et wow, et kus see tuli, et nii äge ja siia mani Ronan tegelikult vahepeal me vahetame mõned e-mailid, isegi meie management vahetab e-mailid, aga praegu ja me teeme tegelikult Impulsoga, me lähme tegelikult nüüd homme varahommikul lendan Frankfurtisse ja siis sealt lähen Stuttgarti lähedal Heidelberg kuskilist, sest seal tuleb Glückske Fülle, kus esineb David Guetta ja paras David Guetta, mul on nii suur au, et saan esineda Impulsoga laval.
0: Esinete peale David Guettat.
2: Guetta on siis teie soojendusesindaja?
1: Ma ei oska öelda, aga
0: üks on ju korralik tümakas, teine on selline nagu kuidagi läheb rahulikumaks või?
1: Ja meil on tegelikult üllatus mõeldud see laul Titan, aha, mis David Guetta on see tema suur hit, me tegelikult praegu me valmistame, see on üllatus, aga ma jagan Eesti rahvadele, sest see on saksakstele üllatus, et nagu nii keegi seal ei saa aru, aga me laulame seda Titan lugu enda versioon, crossoveri versioon talle.
3: Mitut keelt sa räägid? Sa räägid saksa keelt ka või?
1: Ich spreche Deutsch auch, aber ja.
0: See on austria keel ka või?
1: Austria, ja, ich habe auch meine Österreicher.
0: Inglise keel, hispaania keel, eesti keel. No suurepärane, midagi veel?
1: Itaalia keel parlo anche italiano, perché la lingua italiana è la lingua dell'amore.
0: Vaata, kui inimene on andekas, siis inimene on andekas. Kuidagi ebamugav hakkab siin istuda.
2: Aga kui on erinevad kultuuridega, siis toit on väga suur kultuuri osa. Ma ei tea, kuidas siin Eestis sul on, et oled sa nagu Eesti toidu võtnud omaks või pigem ikkagi eelistad, et kodus süüakse Hispaania kööki?
1: Tegelikult mulle väga meeldib Eesti toid. Ma olen nii harjunud ka Eesti toiduga hakkliha ja need kukeseened ja need keedetud kartulid ja hapukoor eriti. Tegelikult Eesti produktid on ka väga tervislikud.
2: Aga metsa seenele lähed?
1: Ma olen seda teinud kahjuks, ma ei ole nii tihti, aga ma olen seda teinud, ma arvan, et ja tegelikult ma ise elan praegu metsa lähedal ja mets on mulle nagu vana eslastele on väga nagu ka seotud mulle nagu kunstnik, et igakord kui ma lähen mets, see annab mulle nii palju energiat, et nüüd ma ise ka tegelikult mõistan, eslased, kui nad käisid metsas, et tegelikult metsa, Eesti metsas on nii palju energiat ja siis sealt mul on tulnud tegelikult, ma pean seda tõestama, et on tulnud nii palju inspiratsiooni, et lugu kirjut esinemiseks ja isegi nagu tuua nagu uued showd ja ideed.
3: Sa nimetasid enne, et su isa on Hispaanias siin ja kas ma saan aru, et sinu naine ja lapsed on praegu sinu isaga, sinu isa toimetab seal metsas, kus te elate, teeb
1: süüa? Ja minu isa on, tegelikult minu isa mängib trompeti, minu isa praktiliselt teeb muusikoterapia, kõik instrumente ta mängib, et ta on dirigent, trompetit, ta mängis sakso, cello, viola, praktiliselt terve orkestrit ja jazz, ta on suure jazz armastaja, tema esineb ka, ta mängib flamenco jazz lugu ka tuuril, siis ka ristiisa lugu muidugi ja
3: sellel teie tuuril, kus nüüd sina Lilleniga oled
1: ja siis mõned lood juurde ja tegelikult minu isa ka teeb väga hea toitu, tema oskab isegi, tale meeldib teha Aasia toitu, Hispaania, Prantsusma, Itaalia, praktis see, mis me sõime kodus, on väga rahvusvaheline.
0: Tead, Hermann, me vaataks nagu mingit filmi, mis nagu ei ole päris. See on nagu vau, respekt, ma ütlen.
2: Aga mis see parim Hispaania toit on?
0: Paella.
1: täpselt nii, nii paella on paella eesti keeles
0: paella,
1: paella ja on aga paella noh nagu Mallorca ka öeldakse tegelikult
2: aga paellast on hea paella siis mis nagu et noh siin ma olen ka saanud igasugust on
1: ja paellas on väga erinevad aga parim on see kus on need krevetid kana ja siis väga hea riis ja safran Aha. see safran on see saladus mis okay. on paellas no ja eriti nagu kui oh. see ette valmistamine ja buljong mm-hmm. see on see ka väga suur saladus et kui buljong on nagu on tulnud nagu merest kui uh-huh. need mereanid kõik seal kokku siis see tuleb nagu suure paraneet
2: teile siis hoovis on suur pann ja seal käib kogu aeg üks kõva küpsetus
1: ja seal kõrval väga hea sangria ka väga soovitan, see on nagu unistus
0: mul hakkavad sülja näära praegu ma tahaks siis Hispaaniasse juba minna
2: ma tahaks Hermani elu endale
0: ma tahaks Hermani elu endale ka ma ütlen, paeiat ei saa teha alla 10 kilo, see ei ole võimalik
1: ja see on see plus et sul on see tehtud ja see kestab praktiliselt
0: kuulge, räägime sellest ka, et tõepoolest Herman on tulnud meile küll ikkagi sellepärast et kutsuda siin kontserdile ja kontserdi, nagu me ütlesime, annab ta tõesti ühe ime lapsega Lilian Sauvola on tema nimi, ta on kõigest 15 aastane ta laulab suurepäraselt ta on saanud väga kuidas Sibeliuse akadeemiasse, kuhu tegelikult väga tihti ei saa. Ja te hakkate kontserttuuri tegema 9. Septembris. See on juba, sa käid vahepeal ära, tuled tagasi juba.
1: Praktiliselt jah, ma tulen tagasi.
0: Järgmine nädal algab.
1: Ja puhapäeval tulen tagasi 9. Tegelikult me oleme Voru kultuurimajas Kannel ja kõik on need konsertid on kell 7 siis järgmisel päeval, 4. 10. Siis me oleme Janikirikus Tartus 11. Me oleme Toom kirik, no vabandus
0: Pärnu Elisabeti kirik
1: ja, Pärnus siis on
0: 12. Haapsalu Toom kirik, 13. septembril Tallinna Jaani kirik jällegist
3: A mida me seal siis kuuleme, kas seal on rohkem nagu ooperit kuulane või?
1: Seal tegelikult ma ei jutle, et oleks ainult oper. Me laulame nagu operi tehnikaga, seda ma ei saa valetada.
0: Aga pop laule ka?
1: Aga me armastame pop laulud. Me armastame tegelikult Eesti lood ja me armastame ka rock hitid. Et see on selline kava, mis minena nimetaks rohkem nagu show, sest mina olen pühendanud need viimased aastat minu elus nagu rohkem teha show muusika ja ma pean tõestama ka üks asja, et noh, kõik nimetavad, et ma olen operi laulja, ma pean utlema, et ma olen rohkem crossoveri laulja nagu Andrea Bocelli või Il Volo, Il Divo, et mina näen enda tuleviku nagu show tegemiseks. Ja see on see, mis paneb kaasa rahvas ka laulmas. Meil on väga head ka presentatsioonid, kus me tutvustame ka lood ja ennast ka räägime enda elust. Ja see on nagu reis, sest on ka, meil on kavas ka parimad crossoveri hitid, operi hitid, laulud, Eesti laulud ja rock hitid ka.
0: Väga äge.
3: Hermani isa Ali Reza on ka kohal.
0: Ali Reza
2: kuidas seda hääldatakse õigesti?
1: Ali Reza.
3: See on Hispaania nimi või?
1: Tema tegelikult on Pärsias sündinud. Aha, aga noh, ta on hispaanlane, aga noh, ta on sündinud Pärsiast.
2: Kui huvitav.
3: Hea kirju,
1: mul on tegelikult veri, noh, natukene Pärsia veri, mul on ka Andalusia veri, Prantsuse, Itaalia veri ja isegi mul on ka Israeli veri, et igas sugust.
0: Me saame aru, miks on nii keeli nii hästi osad, eks ole. Selle, no, on vaja segu, et saada nii heaks inimeseks, nagu Herman on. Aitäh sulle, Herman, külla tulemus. Sinuga on väga tore rääkida.
1: Aitäh. Mul oli ka nii suur hea meel ja ma loodan tegelikult, et varsti me näeme.
2: Ja kui järgmine kord tuled, siis võtta paeiad kaasa.
0: Jah.
1: Ma teen seda ka.

0: tere hommikust , kell on 6:32 saanud , oled raadioga Star FM , neljapäev on kalendris ette tulnud , 3. september ja Star FM-i hommikuprogrammis on Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: Tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: no milline päev eile . Läks täpselt nii , nagu Pille siin natukene arvas , mina nii ei arvanud , aga näed , president on Eestile valitud , uus president on Ülle Madis . see on nüüd , haamer on kukkunud , nii on , siin midagi ei muudeta .
1: ja kui muidugi oleks teinud meie ennustusvõistluse , et mitu häält siis jääb , siis ma vist ei oleks osanud ikkagi pakkuda .
0: 71 jäi .
1: ja 68 oli hädavajalik , vajalik , aga
0: 78 pidi tulema .
1: Seal osad olid puudu , kes ei saanud , kaks vist ei saanud olla koha peal , osad siis jätsid märkimata , ühesõnaga kaks inimest jäävad saladuseks . noh , eilsel pidupäeval öeldi ka , et see ei ole ka oluline , aga kaks inimest jäävad siis saladuseks , kes oma otsust olid muutnud või vähemasti siis ei läinud kaasa sellega , mis võib-olla tema erakond ütles , et teeme . ma ei anna siin üldse mingisugust kriitilist hinnangut , sest et see on üks raske koht , et kui sa astud Google'i erakonda , kas sa tõepoolest pead iga kord nagu võtma selle otsuse või võid olla oma otsuses vaba , nagu noh , vähemalt sõnum ütleb .
0: jah , ja nüüd saan aru , et uus president on valitud , aga üks minister on ära minemas .
1: üks minister on ära minemas jah , ega eile oligi , kui mina televiisori ette kukkusin , siis sealt enam ära ei saanud , sellepärast et Hanno Pevkur selle teatavaks tegi siis Aktuaalses Kaameras ja Aktuaalses Kaameras ka kohe öeldi ja sellele järgnes ju Esimene stuudio , kus siis Hanno Pevkur pikalt ka vastas Johannes Tralla küsimustele ja andis selgitusi , noh vähemasti siis nende miljonite osas , millest siis kohati me räägime , ma saan aru , 70 miljonist , aga vist on korrektsem rääkida 60 miljonist .
0: No suured summad .
1: Suured summad , ma ise mõtlesin ka just selle peale , et ma ei tea , meil on Ekspress praegu ka siit laua pealt kadunud , aga seal oli minu meelest 70 miljonit , aga Hanno Pevkur siis ka täpsustas 10 miljonit , 60 miljonit . vahepeal mõtled , ei noh , vahet ei ole , rahad on ju suured , aga no tegelikult ikkagi muidugi 10 miljonit on suur raha .
0: suur raha muidugi .
2: suures pildis ei muuda midagi .
1: jaa , seda on küll , et suures pildis ei muuda midagi jah , et kui me nüüd räägime .
2: tagasi oleks ta ikka askunud .
1: jah , seda küll , aga mul oli hea meel seda Esimest stuudiot lõpuni vaadata , sellepärast et seal ta tegelikult ju ka selgitas seda , et no ütleme , mina , kes ma päeval ja kes ma tegelikult ka Ekspressis seda lugu ei lugenud , siis nii-öelda see tänavafolkloor oli juba selline , et kuule , tead , et Pevkur pani , ma ei tea , 70 miljonit Google'i kõrvale , onju . et seal ta ikkagi selgitas ära , et see raha , kuhu sinna indudel läks , et selle eest tegelikult ka need mürsud või relvad tulid , onju , et need on kusagil laos olemas , aga tõsi , et need on noh , minu sõnastuses siis puudulikud , et see ei olnud päris nii , et see raha läks Google'i õhku ja indud näitasid pikka nina , onju , ja ütlesid , et siit ei tule midagi , et ma saan aru , et lihtsalt see kraam , mis tuli , ei olnud selline , mida ukrainlased saaksid sõjas kasutada . Mm-hmm. ma ei tea , olid seal mingid jupid puudu või noh , seda nagu nii detailselt lahti ei kirjeldata .
0: no kui jupid on puudu ja sul mingid raketid siin on , aga neid kasutada ei saa , sest jupid on puudu , siis on, tekitab ka küsimusi ausalt öeldes .
1: jah , jupid on puudu oli praegu minu siis lause ehitus .
2: halb diil .
0: no ühesõnaga
1: halb diil , aga nagu jällegi Pevkur seal seletas , ütles , et ega neid suure riskiga diile oli tegelikult väga-väga palju , kui see Ukraina sõja tuli , eks , et see oli nüüd siis selgelt see üks ebaõnnestunud diil , onju .
0: jah , no
1: aga me hetkel siis ütleme , kui inimesed võib-olla ütlevad , ma ei tea , minu raha või me veel ei tea , ei ole olnud uurimist veel , mis on ju algatatud , ei ole olnud mingit kohut . kas see läheb nüüd maksma Eesti maksumaksjale , kas sinu taskust tuleb see kinni maksta , seda me tegelikult täna ei tea , täna ei ole sa sellesse veel sentigi pannud .
0: mina arvan seda , et maksumaksja raha ei ole sinu raha , see on riigi raha
1: no, .
0: riigis on kehtestatud maksud ja makse peab maksma ja maksud ei ole sinu raha , vaid riigi raha .
1: ja , aga noh , inimesel on ikka kombeks öelda , mis sa minu rahaga
0: tegid . just nimelt , aga noh , see ongi tegelikult veider , kui sa süvened , siis see ikkagi päris sinu raha ei ole .
1: ja sellesse loosse süvenedes siis jah , et need rahad , need 60 miljonit ei tulnud praegu sinu taskust , aga me ei tea nüüd , mis see uurimine näitab , kas Eesti riik peab selle kinni maksma .
0: no huvitav , sellised ajad meil siin praegu on ja no mis teha , ega ma kujutan ette , ega kaitseminister ei ole ka maailma kõige lihtsam tänapäeval olla .
1: kes tuleb uueks kaitseministriks , minu arust pole veel , võib-olla täna hakatakse
0: mingeid
1: nimesid loopima , eks , aga noh , praegu ei ole ju mitte ühtegi nime läbi käinud , onju . aga noh, nagu Hanno Pevkur ütles, et ta pidi võtma poliitilise vastutuse ja ma arvan, et see on õige. Sest, et minu mõtlest eile ma juba kusagil lõin uudisid lahti ja siin Kõlvart juba teeb järgmist sõnumit ja kampaania. Et et ka Mihhail ka ja eks me teeme seda siis nüüd täna jõuame siin veel lugeda.
2: Mulle meeldis Monika Helme kampaania ikkagi.
1: See oli seda, ma nägin seda kampaania. Ma tean,
2: kes on räägin. Ülle Madise ema.
1: Ja miks ta ei ole googeldatav? Ja miks
2: kuidas me ta üles leiame? Mm-hmm. Miks seda varjatakse?
1: Googeldasin, midagi
2: ei
1: tulnud välja.
2: Kas ta on üldse eestlane? Ja. Ja see oli ikka lõbus, jah?
1: See oli tragikoomiline. Aga meie saame siin siis küll õnne soovida Ülle Madisele, kes selle, on peatselt president.
2: Ülle Madisele palju õnne. Mina arvan, et Eesti saab väga väärika presidendi. Aga lihtsalt minust võiks teha siis selle saate. Vaata. Oli ju ETV-s vahepeal see saade.
0: See sinu suulane.
2: Suulasi otsiti. Otsiks üles.
1: Kas Ülle Madis seal kusagilt välja ei tulnud? Ja?
2: Ei, ma mõtlen Ülle Madis ema, kui on kadunud. Et äkki siis kuidagi leiab sealt.
1: Ja see oli väga, Monika Helme tegi tõesti väga omapärase uuringu.
2: Sa arvad, et see on ainuke omapärane asja, mis ta teinud on interneti või?
0: Mina ütleks Monika Helmele, et mine rohi tomatid ja korja tomatid ja võtta rahulikult. Võitjate üle kohut ei mõisteta.
2: Äkki on ajatööd tehtud ja polegi miskit muud teha enam.
0: Noh, siis on ma ikka.
1: Sinu oma arvan. No,
0: aga samas kaitseb oma mees, ta tahtis, et tema mees aga saaks presidendiks, tema presidendi prouaks. Noh, nii ei läinud.
1: Ma arvan, et me veel urgitseme täna siin Ülle Madise kallal, sest ma näen vähemalt Õhtulehe pealkirja, et naabrid ikka.
0: Naabrid kurdavad.
1: Saadjärve kandi rahvas on võtnud sõna. No ma ei tea, kes eile jälle kui palju vaatas juba on Ülle Madise endise kooli direktor võtnud sõna, kui tema tunnistused on meile ette löödud. Ja me jõuame siin veel ikkagi nagu vaadata, kes meil on siis nüüd president.
0: Mõtle, kuidas Ülle Madisel elu muutus eile. Läksid Riigikogusse niimoodi juhkelt üksinda tagasi enam koju ilma ihukaitset, et ta sai saa. Ja. Riiklik kaitse on kohe sinu ümber, kehtivad teatud mingisugused reglementid, ei saa päris enam niimoodi üksinda poodi astuda, sul peab olema ihukaitse kõrval.
1: Ei no mis poodi, eile pealt nägijas me saime teada, et Ülle Madisele meeldib oma maakodus, kui ta on oma päige, ei alasti ujumas.
0: Ja. Enam seda ei juhtu tõenäoliselt.
1: Enam seda ei juhtu, just nimelt sa ei ole enam nii üksi enne.
0: Isegi öeldi, et aerubaadigagi ei tea, millal nüüd järgmine kord seite saab.
1: Ja, aga taustajõus olid inimesed, kellelt võeti eile intervjuud ja kes ütlesid samamoodi, et ühest küljest Ülle Madise ju teab, aga teisest küljest tegelikult sa ei oska seda ette kujutada, millise isikliku vabaduse sa kaotad selle ametiga.
0: Muidugi. Aga jõudu tööle igal juhul selles ametis ja esinda meid siis väärikalt. Kell on 6:40 saanud oled Radio Kaja Star FM. Hommikuprogramm on kenasti pihta alanud kell 7:15 nagu ikka. Sünnipäeva mängu hakkame mängima, proovime 500 eurot kellegil ära anda.
1: Ja kuna ikkagi kooliaasta on alanud ja me oleme siin natukene koolist rääkinud, siis ühe kooli näitel võime korraks pidama jääda, et mis tähendab näiteks see, kui tuleb nüüd tunni plaan paika loksutada, kui suur ülesanne see on.
0: Kim Wilde jätkab raadiosse Star Fender.

0: Kaneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Ilusat hommiku jätku, kell on 6:47 saanud, raadio on Star FM.
2: Enne kui ma lähen välja hõigatud teema juurde, tahan ma tohutu suure imessega tunnustada Õhtulehte. Selle pärast, et mina olen see, kes loeb Õhtulehte paber välja anda. Meil on see täna hommikul siia jõudnud. Ja ma ei kujuta ette, mis tööd tegi teile ajakirjanikud või trükimasinad, aga Õhtulehes on kirjas, et Hanno Pevkur ütles eile AK-s, et ta astub tagasi paber välja andes.
1: No, see läks trükki. Seda,
2: jah, mingi poole kümne või noh, ma ei tea, kell 9 paika enne. Et vaat, kus on ikkagi ajakirjandus meil isegi paber välja annetes kiire ja tegus.
3: Äkki no, oli ikkagi mingi eelinfo, et hoidke, et ärge trükkige veel välja.
2: Jaa, ei no küllap nii oligi. Oleks et, tahtnud eile seal kusagil tavalise toimetuses olla ja trükimasinati juures, et kes need seisid kusagil viis moodi. Ruttu trükim,
3: usun, et sa saaksid sinna tööle, kui sa tahaksid.
2: Mitte tööle, vaid lihtsalt niimoodi
3: lihtsalt vahtima.
2: Üheks niisuguseks põletavaks päevaks töövarjuks. Ja.
3: Mina ma arvan, et sa saad, kui sa tahad.
1: Ma jälle vaatan Õhtulehe veebiväljaandest on tehtud Eesti otsib kaitseministrit selle Eesti otsib superstaari nagu logodega. Et jah. No.
2: Ma siin käivad ka mõned nimed selles artiklis juba läbi, aga keegi ei kinnita, et noh, näiteks ka siin on siis öeldud, et Õhtulehele mainitakse, et erakonna peasekretäril endisel kaitseministri nõunikul Kristo N. Vagal oleks selleks varasema põhjal kindlasti ambitsioone, et kui oleks vaja, siis Vaga kõnniks Tallinnast riiga kasvi jalgsian ja, aga ta ise ütleb, et ta ennast sellel kohal ei näe ja käib veel läbi ka Kalle Laanet, kes ju kriminaalkohtus õigeks mõisteti, aga tema ütleb, et on selle tee juba läbi teinud, nii et praegu ei ole nagu siin jah üheski nimest nii öelda kinni hakata.
1: No eks aega annab arutust.
2: Ja. Aga tuleme selle tunni plaani juurde, sest mul jäi silma niisugune lugu, vaat me siin kogu aeg räägime, et AI teeb tohutult suured tööd ära enne, siis on võetud üks kool, Kristen Jaak Petersoni gümnaasium ja siin õppekoordinaator Maris Kuiv siis räägib, et tunni plaani tegemine, tal on siis niisugune kool, kus on 9 paralleelklassiga gümnaasium ja on siis 27 klassikomplekti 923 õpilasel ja 72 õpetajat. Ja nüüd see tunniplaan, siin on pilt ka juures, see on umbes meie stuudio seina suurne plaan, mis siin väljas on. Et tema ütleb, et AI-le lähte ülesande andmine oleks nii keeruline, et ta jõuab ikkagi selle tunniplaani inimesena kiiremini ära teha, kui üldse võimalik sellist lähte ülesannet näiteks AI-le anda.
1: See võib olla isegi täitsa loogiline, et ja seda tunniplaani sa pead ju AI-le siis kõik ette ära kirjutama.
2: Täpselt, kuna siin on ikkagi väga paljudel õpetajatel oma eri soovid on ja keegi ütleb, et tead, mina tahan töötada väiksema koormusega, kui on aine teine tahab jälle rohkem on ja mõni ütleb, võt, pane mulle 27 tundi. Siin on osad, kes käivad veel ülikoolis, omandavad magistrikraadi, et iga õpetaja on juba noh, nii erinev on ja sa pead veel külalisõpetajad kuugile suutma mahutada on ja siis on siin lastel, tuled mõelda selle peale, kes, mis trennid, värgid, kui pöörane ja kui õhutselt raske. Kusjuures minul on meeles kooli ajast, et talvel tunni plaan muutus. Ja ma ei tea, miks. Nagu poole aasta pealt muudeti, ma ei teaks vahelduse mõttes siis või mis. Et kui sa juba nii suure töö ära teed ja sa saad nii pöörase tunni plaaniga hakkama, et miks seda siis poole pealt muudetakse, võt seda ma ei tea.
3: Ja, meil on tsükli õppe ja seal muutus see
2: kogu aeg. Sul oli juba tsükli õppe, jah. No siin on ka veel võõrkeeled, eks, kui palju hakkab õppima saksa keelt, kui palju vene keelt, kui palju prantsuse keelt, on ja sa pead need rühmad moodustama.
1: Korra, jah. Tallinnas ja, aga lööb väikest ja müristab päris korralikult.
2: Oli praegu see müristamine õues või? Ma kuulsin ka, mingi mürin oli, aga ma ei saanud. Aga meil kaminast tuli põleb.
1: Jaa, meil kaminast tuli põleb.
2: Meil on kõik hästi ja mõnusasti ja siin soe kõige natuke isegi palavam. Ma just mõtlesin, kui pakka jääme, siis võiks akna lahti teha korraks.
3: Võtta seljast ära.
1: Jah, meil hakkab külm. Me ei saa rohkem sellest midagi ära võtta.
2: Jusu. Lolli juttu jätma. No võt, ühesõnaga.
3: Okay.
2: Teil ei hakka külm, kui ma akna lahti teen.
3: Siis küll.
2: Ja. Teil ei ole kunagi külm hakanud.
1: No, üks kord on ikka esimene ja kord, jah. Aga kell on 6:52 saanud, liigume teist tundi. Jürgen, pära tänased esimesed uudised ja siis veel palju huvitavat hommikuprogrammi mahub. 7:15 tuletan meelde, on meil sünnipäeva mäng. Ilusad 4 päeva hommiku jätku koos Raadio Star FM.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 uus seiklussaade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse . 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale . 22.30 Channing Tatum südamlikus mängufilmis Koer . täna õhtul TV3-s .
1: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . hapukapsa borš veiselihaga salvest 530 grammi 2.89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2.55 . Rimi , tark valik .
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
3: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle . aga sinu raha ? pane see ka tööle ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: tere hommikust. Riigikogu valis eile presidendiks õiguskantsler Ülle Madise, kes sai salajasel hääletusel 71 häält. Märgistamata hääletussedeleid oli 7, kehtetuid sedeleid ei olnud. Tartus sündinud Ülle Madise on hariduselt õigusteadlane. Ta on töötanud varem justiitsministeriumis, Riigikogu põhiseaduskomisjonis, peakontrollerina Riigikontrollis, presidendi õigusnõunikuna ning aastast 2015 õiguskantslerina. Riigikontrolli märkused kaitseväe ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevuse kohta on sellised, et tuleb võtta poliitiline vastutus ja astuda kaitseministri ametist tagasi, ütles kaitseminister Hanno Pevkur. Pevkur märkis, et juhil peab olema suurust ja julgust võtta vastutus ka siis, kui vastutus ei ole isiklik, end teenib suuremat eesmärki riigi kaitseks. Eile ilmnes, et Eesti soovis osta Ukrainale mürske ja maksis kokku 70 miljonit eurot ettemaksu India ettevõtjatele, kes polnud täidetavalt varem ühtegi mürsku müünud. Mõned rahvusvahelised lennufirmad on juba hakanud pärast Ukraina antud hoiatust tühistama Venema lennujaamadesse suunduvaid lende, teatas president Volodõmõr Zelenski oma eile õhtuses videopöördumises. Zelenski lisas, et Ukraina on ametlikult teavitanud rahvusvahelise organisatsioone ja partnereid Venema õhuruumi tegelikus seisukorrast. Välismaa lennufirmad tühistasid pärast Ukraina presidendi avaldust Venema kohal sisuliselt suletud õhuruumi kohta 27 lendu Moskvasse ja tagasi. Venemaa president Vladimir Putin ütles Shanghai koostööorganisatsiooni tippkohtumisel Kõrgõstanis, et Venemaa plaanib Suurbritannia sõjaväerajatiste ründamist vastuseks nende Ukrainale antavale relvaabile. Putin ei öelnud, kas Venemaal on plaanis rünnata rajatisega Ühendkuningriigi enda pinnal. See on sõjasaladus, ütles Putin. Putin väitis ka, et Ukraina ei saa enam rünnata Venemaa naftarafineerimistehaseid, sest need on nüüd kaitstud. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni DF Pank.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Vihmahood levivad Lääne-Eestist ida suunas. Kohati on sadu tugev ja näikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad ning hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Õhutemperatuur on 15-19 kraadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Käneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, 7.07 on saanud kell, on neljapäev, 3. september ja Star FM-i hommikuprogrammist tervitavad sind Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep. Täna on rahvusvaheline Laisa ema päev. Ma ei tea, kui Lais sina oled Pille emana.
2: Jaa.
1: Oled, siis on sinu päev, nii et emadele ametlik vabandus mitte midagi teha ja lasta teistel koristada.
2: Mõnus.
1: Anna minna.
3: Ma hakkasin lihtsalt sellest kinni, et rääkisime siin Monika Helme postitusest, ja kus ta proovis otsida maalt ja maa pealt Ülle Madise ema kohta infot. Ja ma hakkasin oma ema kohta infot otsima internetis.
2: Aha.
3: Tead?
2: Ka mitte midagi.
1: Ei, tule ei leia, jah?
3: Ei tule nime välja, aga mitte midagi ei tule välja.
1: Kuidas et, see nüüd võimalik?
3: Ma annaksin võibolla Monika Helmele selle kondi närida, et võibolla ta viitsib. Mina
2: ei, näiteks, ta ei rohkem, viitsi, sest sa ei huvita teda.
3: Ma ei läinud nagu sügavuti, et võibolla kuskilt mingisugusest registrist saab selle kätte, aga no, siin kommentaarides öeldakse ka, et ega kui Ülle Madise ema on tavaline lihtne inimene, Mõtjugi. Siis mingist registrist ei pruugigi seda välja tulla.
2: Mina tean seda, et on päris palju tavalisi lihtsaid inimesi, kes lehvitavad tänaselgi ja päeval Ülle Madise emale. Selle pärast, et täna on Õhtulehes tehtud lugu Ülle Madise maakodust ja see maakodu on siis Saadjärve ääres ja see ongi tegelikult olnud, ma saan aru, Ülle Madise isa Tõnu ja ema Sirje Antoni talu.
3: No näed siis, ja ma ütleks, et Monika Helmele, et loe Õhtulehte.
2: Ja või mine õige, mine Saadjärve äärde
1: piirde. No eile oli ju pealt nägijas ka pikk lugu Ülle Madisega, kus sa käisid tema maakodus.
3: Ja mul tundub, ja et Monika on teinud nagu tühja tööd.
2: Ja.
3: No, et ta on oma päeva ära raisanud, et ikkagi ajakirjanikud on on teinud väärilist tööd ja leidnud selle ema nimega üles. Aga näin, Monika, ma ei tea, kus kohast ta siis otsis seda.
2: Ja mitte ainult ema nime, vaid siin ikkagi inimesed ka kirjeldavad, et jah, et Sirje ja Tõnu siin sõidavad meil kogu aeg siin, nad vist elavad linna ja maa vahet mõtki mööda ja siis ikka mõtki lehvitame siin.
3: Võibolla Monika Helme ei oska kasutada siis neid, noh, äkki internetist ei tulnud välja, võibolla ta oleks pidanud käima vanades kirikuraamatutes tuhnimas.
2: Jõuab veel.
3: Et eks ta jõuab mingi muu asja, noh, nüüd tal ei ole mõtet enam otsida, sest Õhtuleht on üles leidnud Ülle Madise ema, et noh, Monika tõenäoliselt peab hakkama mingid muud asja otsima internetist.
2: Jaa, kuigi ega siin ka, ütleme, külarahvas pigem räägibki emast ja isast, sest nemad on seal pikemalt olnud, aga ajakirjanikud ikkagi tahavad teada, mis inimene see Ülle siis on.
3: Ja
2: võib öelda kokkuvõtvalt, et kõik need naabrid, kellega on räägitud, no tõesti ainult häid sõnu tuleb nendelt külaelanikelt, mis on siiski pretsedent, kes väegi külas on elanud, siis külas peaks ikkagi natukene tulema seda kiunu ka, aga vaata, kiunu siin ei ole.
1: Ai.
2: Et siin näiteks ütleb siis üks naabrimes niiviisi, et Ülle meil koos Tõnuga ka külas käinud, Tõnu on siis isa, ju siis isaga on käinud külas. Ei ole nii, et kõrge riigi ametnik käib Järve ääras ära ja naabrit juurest läbi ei astu. Tunneb ikka huvi kohaliku elu vastu. Mul püüavad mees ja poeg kala ja naabrid on meilt seda ostnud. Loomulikult valiksin ka mina Ülle presidendiks, sest on tõesti väga tasakaalukas. Kui inimeselt võetakse televisioonis intervju, tuleb ikka ametlik nägu pähe, aga Ülle on tegelikult rahva inimene.
3: Aga ma vaatasin ka natuke kommentaare Monika Helme postituse all. Huvitavaid inimesi on siin.
2: Noh.
3: Aga noh, näiteks Maria Kuusemets teab väga täpselt, et Ülle Madise ema on hoopis Aino Kesner.
1: Aino?
2: Ahaa.
1: Oi, siit tuleb juba mingi kolmas nimi välja. See on nüüd üks huvitav asi, ikka ma ütlen.
2: Simbi ei olnud.
3: Siin on uurivaid ajakirjanike nii palju.
1: Simbi ja Aino.
3: Et see on ka täitsa põnev, jah, et siit tuleb mingist huvitavat infot välja.
1: Väga huvitavaid inimesi on olemas, midagi pole teha.
3: See on, kui täna tahad ja aeg on.
1: Aga vaata, meie ka ei tea, võibolla ongi hoopiski Aino.
3: Ei, no võibolla tõesti.
1: Äkki Õhtuleht
2: on. Naabrid teavad nüüd küll.
1: Äkki naabrid teavad sassi.
2: Jäta
3: ei, kokku mäng.
1: Kokku mäng.
2: Äkki on Pille. Siin on käidud naabrite naaberkülas ja kaugemalki küsitud inimesi ja kõike. Ei. Siin ikka nii ei saa nüüd olla, et naaber sulle ei tea, mis elu sina elada. Muidugi.
1: Kuulge, lähme vaikselt sünnipäeva mängu suunas, sellepärast, et me tahame tõesti ära anda 500 eurot. Ja miks mitte täna see välja anda ja täna võiks olla inimene sündinud juulikuus.
2: Suvesse tagasi.
1: No mis tähtkuju on siis juuli jälle? Ära kuupäevad, aga lihtsalt mis tähtkuju teavad juulisse?
2: Muidu suur hulk juulikuu inimesi on minu meelest vähid. Eks 20 enne siis on vähk.
1: No selge igal juhul varsti, teeme selgeks.
4: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Palun vaikust, võte!
7: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
8: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35 kuni -40%. Osta bauhof.ee.
9: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1 euro ja 25 senti. Hea, aga odav. Prisma.
10: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna.

0: Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Star FM soovib sulle ära anda 500 eurot. Eesti Loto on selle raha meile usaldanud ja meil on väga hea meel, et meie kuulajatel on võimalik võita endale 500 eurot. Ja kui sina oled sündinud juulikuus, siis sa võiksid helistada raadiosse Star FM. Ja kolmas helistaja pääseb mängu, kui tema sünnikuupäev langeb välja meie välja öeldud kuupäevaga. Ongi 500 eurot sinuoma. Väga lihtne.
2: Pool palka.
1: Jah, on pool. Ah, sa saad nii palju palka. Pool palka.
3: Nii vähesed palka.
1: Ma just tahtsin küsida, ma siis ei julgenud. Tere hommikust, oled meie esimene helistaja, millal on sinu sünnipäev.
4: Tere hommikust, 1. juuli.
1: 1. juuli. Ma võin öelda.
2: Ütle.
1: Vihjana.
2: Jah.
1: Et 1. juuli.

0: kuuli , seda on liiga vähe . selgem , selgem .
1: küll see oli sul rõõmus nägu praegu .
0: sest et kui oleks öelnud , et liiga palju , siis see ju ei ole võimalik . tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: no millal sina juulis oled sündinud , oled teine helistaja ?
2: 15 .
1: 15 juuli juba on palju .
0: no vot , kui sa sinna 1. ja 15 vahel lähed , siis ongi sul suur võimalus endale võita 500 eurot , aga kõigepealt me peame kellegi siia mängu saama ka . tere hommikust .
2: tere .
0: oled raadioga Star FM . kuidas on sinu nimi ?
2: Kalev .
3: Tanel .
2: Kalev .
3: Kalev .
0: Kalev , sa oled , Kalev , alles unine , alles ärkasid või ?
2: ei ole , istun laua taga , kuulan raadiot .
0: Istud laua taga , no .
3: kas istudes laua taga on ka kohvitass sees ?
2: jah .
3: on jah , kas kohvi sisse käib suhkur ?
2: ei käi , no see ei käi .
3: aga must kohv või piimaga ?
2: piimaga ikka .
1: see on huvitav jah , minu jaoks ei ole piimaga kohvi ilma suhkruta kunagi olemas olnudki . on kaks äärmust , kas kõik või mitte midagi .
3: minu käes on ümbrik ja ma teen selle ümbriku lahti , et vaadata , mis kuupäev siin sees on . ja see kuupäev on 11. juuli .
2: ongi 11. juuli .
0: ongi 11. juuli .
1: sul on 11. juulil sünnipäev .
2: 11. juuli jah .
1: palju õnne .
0: palju õnne .
3: no vot .
1: ma ütlesin , et .
3: nüüd võid kohvi sisse suhkrut ka panna .
1: jah .
3: selle puhul .
0: Kalev , kuidas , ongi 11. juuli . mis , kas sa oled emotsioonitu vend , oled sa praegu kuidagi nagu .
3: kas see 500 on väike raha või ?
2: ei ole , minu jaoks ei ole .
1: kas see on pool palka , nagu ma ütlesin ?
2: üle poole pensioni .
0: üle poole pensioni , no näed , Kalev , aga sa oled endal saanud nüüd 500 eurot tõepoolest raadiost Star FM . Eesti Loto kannab selle raha varsti sinu arvele ka ja kus kandis sa elad ?
2: Võrumaal .
0: Võrumaal .
1: sa oled kusagil oma talus siis praegu köögilaua taga .
3: kas see, kui köögilaua taga istud , kas saad aknast ka välja vaadata ?
2: saan .
3: Mis toimub seal ?
2: et sa näed
1: kas lilli on , selle järgi saab kindlaks teha .
2: on .
1: sul on siis see teine pool ka olemas .
2: ja ikka .
1: mis ta seal nii vaikselt praegu , miks tema ei hõisanud , kui sa 500 ?
2: ei , tema läks tööl .
0: ta läks tööl .
1: naisel on tööd .
0: nii , Kalevi armas kaaslane , kes elab Võrumaal , kui sa praegu kuulasid raadiot , sinu mees on 500 euro võrra rikkam .
3: mõtle , ta ei teagi seda , tuleb koju ja ei teagi , et mees on rikkam . enne , kodust ära .
0: mees võib-olla ei ütle ka .
1: jaa , kui kaugele su naine peab tööle minema , kas maal on raske tööd leida ?
2: ei , ta on nii juhutööga praegu .
1: ahah , kuskil kodukandis ?
2: jah .
3: no tore .
1: siis elad seal Võrumaa kuplite vahel , kaunis talus .
3: kõlab kõik väga ilusti . ja veel ilusamaks läks , nii et palju õnne sulle veel kord , Kalev , sa oled võitnud endale 500 eurot .
0: aga Kalev , palun jää liinile ka , ma räägin sinuga eetriväliselt edasi . oi , ma vaatan selle viidest järgi , kuidas ikka Kalev nii stoilis rahuga niimoodi ja 11. juuli .
1: No.
0: ega siin väga midagi nagu niimoodi , sa oled selline tasakaalukas inimene , jah ?
2: ja .
0: no vot , väga tore . jää liinile , ma räägin sinuga eetriväliselt edasi . homme jälle on meil võimalus 500 eurot ära anda , ega see , et täna läks see välja , ei tähenda mitte midagi , et homme ei saa võita , saab küll .
3: igal tööpäeval saab võita .
0: just , ja noh . Eesti Lotol ju raha on , iga päev siin 5 sotti välja anda , eks ole .
1: kuule , aga vaatame , kui tasakaalukad on meie kuulajad , sest me oleme ka ju ikkagi teinud küsitluse , kus me tahtsime teada , kas sa oled rõõmus , et Ülle Madise sai presidendiks . meil on rekordarv vastamisi , kui me vaatame jah ja ei variante , mis me oleme andnud . ja muidugi ka kommentaare on rohkelt , nii et igal juhul on see teema , mis on inimes- .
3: esimest kommentaari juba .
0: ära vaata veel
1: . eks elu näitab seda või ?
3: ei . et mis küsimus see veel on ?
1: mina näen esimeselt , eks elu näitab .
0: no aga see ongi selline küsimus , kas sa oled rahul või ei ole , millest sa aru ei saa .
3: ma mõtlen ka , et see on nagu .
0: Et kui sa nagu nii lihtsalt küsimust aru ei saa , siis mul tekib küsimus , okei , me lähme siis vaikselt perenõukogusse , Jürgen teeb ära veel pooltunni uudised siia vahele ja Kalevile veel kord palju-palju õnne .
4: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Heleviina Mari seemneteta sultana kilohinnaga 1,99. Jahutatud Norra lõhefile kilohinnaga 12,49. Maxima.
3: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED-valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga igapäev.
4: Riimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaadeepos Kalev 270 grammi 4,49, nektariim kilogramm 1,75 ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Rimi 170 grammi 1,09. Telli rimi.ee.
5: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Riigikogu valis eile presidendiks õiguskantsler Ülle Madise, kes sai salajasel hääletusel 71 häält. Märgistamata hääletussedeleid oli 7, kehtetuid sedeleid ei olnud. Tartus sündinud Ülle Madise on hariduselt õigusteadlane. Ta on töötanud varem justiitsministeeriumis Riigikogu põhiseaduskomisjonis, peakontrollerina Riigikontrollis, presidendi õigusnõunikuna ning aastast 2015 õiguskantslerina. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles eile Aktuaalses kaameras, et astub kaitseministri ametist tagasi. Riigikontrolli märkused kaitseväe ja riigikaitse investeeringute keskuse tegevuse kohta on sellised, et tuleb võtta poliitiline vastutus, ütles minister. Prokuratuur algatas teisi päeval kaitseministeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta riigikontrolli audititest käsitletud asjaolusid. Eile ilmnes, et Eesti soovis osta Ukrainale mürske ja maksis kokku 70 miljonit eurot ettemaksu India ettevõtjatele, kes polnud väidetavalt varem ühtegi mürsku müünud. Mõned rahvusvahelised lennufirmad on juba hakanud pärast Ukraina antud hoiatust tühistama Venema lennujaamadesse suunduvaid lende, teatas president Volodymyr Zelenski oma eile õhtuses videopöördumises. Zelenski lisas, et Ukraina on ametlikult teavitanud rahvusvahelisi organisatsioone ja partnereid Venema õhuruumi tegelikus seisukorrast. Välismaa lennufirmad tühistasid pärast Ukraina presidendi avaldust Venema kohal sisuliselt suletud õhuruumi kohta 27 lendu Moskvasse ja tagasi. Venemaa president Vladimir Putin ütles Shanghai koostööorganisatsiooni tippkohtumisel Kõrgõstanis, et Venemaa plaanib Suurbritannia sõjaväe rajatiste ründamist vastuseks nende Ukrainale antavale relvaabile. Putin ei öelnud, kas Venemaal on plaanis rünnata rajatisiga Ühendkuningriigi enda pinnal. See on sõjasaladus, ütles Putin. Putin väitis ka, et Ukraina ei saa enam rünnata Venemaa naftarafineerimistehaseid, sest need on nüüd kaitstud. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, vihma hood levivad Lääne-Eestist idasuunas. Kohati on sadu tugev ja näikest, pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad ilisõhtul. Läheneb merelt uus tihedam sajuala ja sooja tuleb 15-19 kraadi.

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Raadio Star FM hommikuprogrammi perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
2: Nii on, Raadio Star FM on jõudnud perenõukogusse nüüd, kui kell on saanud 7:41.
3: On näha, et presidendi valimised on läinud ka meie kuulajatele korda, sest kui me oleme küsinud, et kas sa oled rõõmus, et Ülle Madise sai presidendiks, siis on väga palju inimesi teinud oma valiku.
2: Pea 2000 inimest on meil vastanud, nendest 1600 on öelnud, jah, nad on rahul, et Ülle Madisest sai meie Eesti president, 336 kommentaari on meil ka seal ja...
3: Ja üle 300 inimese siis on teist meelt.
2: Jah, 300 inimest on öelnud, et ei, nad pole rahul.
3: Ja, aga on siin ka kommenteeritud pikemalt ja tõesti ega huvitav on neid kommentaare alati lugeda, sest et noh, siin läheb pikemalt juba vaidluseks teemal Lennart Meri, ja. Et kes ütleb, et oli nii hea ja kes ütleb, mille ees kiidate ja siis keegi teine ütleb, et Arnold Rüütel oli ikka õige mees ja siis teine ütleb, et ikka.
4: Huvitav on see, et enamus, kes kommenteerivad, ei ole rahul.
3: Ei saa vist siin meile, mulle nagu tundub
4: ma vaatan Olavit siis nagu statistiliselt ma vaatan nagu naljaks, et need, kellele ei meeldi kommenteerivad ikkagi rohkem kui need, kellele meeldib.
2: Liidia ütleb ei, Juhan ütleb ei, Margo ütleb pole põhjust rõõmustada, Olav ütleb jälle mingi suvakas kuskilt poedagant välja võlutud ja edasi.
4: Marge ütleb, et õnneks ta ei tea üldse, kes on Ülle Madise.
3: Arsti saad rohkem teada.
2: Mina arvan ka, et selles mõttes ega vahet lõpuks ei ole selles mõttes, kes valitakse alati ja neid, kes ei ole rahul ja kes on rahul, aga kõige tähtsam on ju see, et suurem osa inimesi on ju rahul.
3: Suurem osa inimesi on rahul, tõesti seda saame oma selle kallupi järgi ka öelda.
2: Ja mina arvan, et ennem kui ta ei ole ühtegi päeva veel ametis isegi olnud, noh, me ei saa ju nagu konkreetselt hakata mingi kriitikanooli sinna viskama.
3: No siiski avalikus, kui sa vähega oled jälginud, oleme me tema mõttekäike kuulnud. Eks noh, ta seadust tunneb hästi, nagu me ka eile igal poolt uudistus oli hästi tore lõik eile lõpus, kus tema endises koolis käidi ja siis praegused väikesed õpilased uskumatu kui arukalt nad avaldasid arvamust, ma vaatsin lihtsalt hämminguga mingid teismelised poisid, aga kõik need tema viielised tunnistused ja kõik need olid ju ette ära toodud, eks?
2: Mulle selles mõttes on tema intervjuud meeldinud, ta on tasakaalukas ja ta räägib
3: ta on tark,
2: ta on muidugi tark inimene ja selles suhtes üldse polegi mitte mingisugust kahtlust ja ilmselgelt põhiseadust Eesti seadusi tunneb ta läbi ja lõhki, et selles mõttes saame siis näha, kuidas ta oma ametiajal on, aga ma arvan, et siin liiks, et niisama kriitika, et visata nagu mõned lihtsalt lahmivad, ei ole ka just kõige mõistlikum.
3: Jah, kuule, muideks, kui ma kerin siin pikemalt alla, siis siin on tõesti nagu neid negatiivseid kirjutusi tulnud rohkem.
4: Laseme inimesed kõigepeale hakata tööd tegema ja siis vaatame.
2: Ja mina alati mõtlen nende inimeste peale, kes ütled, et mis on presidendi roll üldse. Et tasub ju tänapäeval on ChatGPT, Google, kõik asjad, no googeldage natuke, ega see nüüd päris nüüd nagu täiesti suvakoht ka ei ole.
3: No siin kohal on see, et kui noh, näiteks EKRE on öelnud, et nemad tahaksid otse valimisi on ja et nendes riikides, kus on otse valimised, Ülle Madise ka tegelikult mingis intervjuus eile vastas nendele küsimile, seal on ju presidendi roll hoopis teistsugune. Eks, et see on nagu üks suur komplekt on, et ei ole nii ja me saame teha otse valimisi. Täna meil on tõesti ikkagi peaminister Eesti riigis, aga on riike, kus on otsevalimised ja kus presidendil ongi palju suuremad valitused hoopis. Et, aga see on terve suur kompott nii öelda seadus ja kõik, et me ei saa rääkida nagu otsevalimistest eraldi. Muideks, võtan siia juurde pisikese asjana, et me teame, et kaks inimest oli teile, kes siis, kelle häälest ütleme Ülle Madise ei seetõttu ilma, et nad ei saanud koha peal olla. Ja tänasest õhtule ees on teada, et üks nendest on Vilja Toomast ja Vilja Toomast ei saanud koha peal olla sellepärast, et tema ja Edgar Savisaare tütar abiellus Prantsusmaal ja see on täitsa mõju põhjus, see oli juba pikalt ette teada. Vilja Toomast ütleb, et ta on selgelt oleks oma hääle loomulikult Ülle Madise poolt annud, aga no tütre pulm.
4: No
3: ja siin siis ma näen ka, et tütar on võtnud endale läinud kenale härrale meele. Mees on graafiline disainer ja püüab ka kirjanikuna tööd leida ja kui siis nüüd tütrest endast Vilja Edgari tütres rääkida, siis tundub üks igavesti tark türk temagi võib nimetada lausa põluglätiks. Ta oskab prantsuse keelt, inglise keelt, siis teatud tasemetel portugali, rootsi, vene, saksa, araabia keelt ja jaapani keelt on ka veel õppinud. Vot selline türk. Nii et seda me siis nüüd teame, kus see üks mõjuva põhjusega kõrvale jää ja oli olnud.
4: Lähme oluliste teemadega edasi. Naiste ööriided.
2: Oppa,
4: huvitav, miks see nagu niimoodi reageerima paneb?
3: Ma lihtsalt praegu mõtlesin, aga jäin delikaatseks, ei küsinud sugast, hakka kirjelda. No, jõuame selleni. Jõuame ka selle suvalise T-särgi.
2: Kell on saanud 7:46. Meie kuuleme muusikat raadios Star FM. Maggie Reilly jätkab nüüd Every Time We Touch. Lugu, mille saame ette mängida. Ilusat hommiku jätku sulle.

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, 7:50 on saanud kell, raadio on Star FM, mida kuulad, Pille, Jürgen ja Andres on sinuga koos.
2: Loen Threadsist ühte postitust, kasutaja Laura Jaurab kirjutab, et miks on naiste ööriietega alati vaja kompromiss leida, et kui ma tahan mugavust, siis mingi hiiglaslik hõlst on 100% ideaalne, aga niipea kui ma tahaks midagi nunnut nagu printsess, siis on pakkumisel ainult mingi pitsiline minimaalselt kattev kangajupp, mille puhul pead ise arvestama, et hommikul on üks tiss selja taga ja teine voodi all. Tekkis minul küsimus ööriiete kohta, kas sina, Pille, kannad ööriideid. On sul mingi öösärk või mingi?
3: Igapäevaselt kodus mitte, aga mul on pidžaamad ja öösärk juhtumiks, kui ma näiteks lähen sõbrannadega reisile, siis mul on.
2: Ja. Kodus sa ei maga ööriietega, aga
3: väljas, siis... isegi kui ma tulen, ma ei tea, sinu suvilasse ööseks.
2: Siis reisile võtad ka kaasa?
3: Ja reisile võtan ka kaasa.
2: Huvitav.
3: Ja,
2: miks see... nii?
3: Sellepärast, et reisil on suurem seltskond ja...
2: Ei maga ju koos ühes toas.
3: Ikka magame tihti peale ja meil on noh, mitte alati ei ole ainult naised ja siis on hommikul lihtsam üles tõusta ja...
2: Te rendite sellise nagu naridega toa või?
3: On niisugusi juhtumeid, naridega tuba ei ole, aga noh, ma ei tea, eelmaasta käisime Singapuris, elasime kellegi juures, siis seal, meid oli seal toas ikka päris mitmeid, mina olin põrandal madratsil, üks mu sõber, mees sõber oli põrandal teisel madratsil.
2: Siis on aru saada, muidugi, jah.
3: Jaa, et meil on, mul on üks mu lemmik pidžaamadest on mulle tehtud siin raadios. See on pikk pidžaama, see on
2: huvitav, väga mugav. Aga huvitav, et enne kui me sellest teemast rääkima hakkasime, siis kui ma ööriided mainisin, siis sa tegid ja siis ma mõtlesin, et huvitav, sest tegelikult tavaliselt need ööriided ei ole mingisugune seksikas pesu.
3: No tihti.
2: Aga see on nagu mingisugune teesärk või siis mingi...
3: Ei, no neid ei
1: teesärk naise selles võib väga seksikas olla.
2: Ei, seda küll, aga noh, vaata, noh... Ühesõnaga.
1: Ma saan aru, mis
3: aga saad. Ma arvan muideks, et külmal talvel, kuna mu mees hea meelega magaks kogu aeg miinuskraadidega ja aken lahti, siis ma arvan, et mul tuleb see teesärk ka kodus no nii mitmelgi talve ööl selga.
2: Aga see ei ole see...
3: Ei, see ei ole see... Ma sain lihtsalt sõnasabas kinni, Jürgen. Ma otsusin, et ma jään delikaatseks ja ei küsi su käest, et mida sa siis näed, sest et ma arvaksin, et sa näed mingid väga seksikaid lahendusi, kui on tegemist ööriettega.
2: Miks sa nii arvad?
3: Sest et ma oletan, et su kaaslane valib asju.
2: Okei. Okay. See on nii huvitav, et sul on selline nagu mõttekäik.
3: Ja. Ma ei tea, ma küsin...
2: Tavast kodus vist inimesed valivad ikka mugavuse.
3: Ma ei ole kunagi vist ostnud endale koju pidžaamat, et mul oli küll kunagi üks flanellis põrsastega. Ikkagi selle ma ostsin, jah, ise ma kinksin selle sõbrannal edasi, kui ma abikasasaga tuttavaks sain ja ta keelas seda põrsast sinna majapidamisse toomast. Ja see jäi mul võib natuke väikseks ka, sest ma panin pesus vale programmi peale.
2: Aga siin kommentaari...
1: Väike võib asja seksikaks teha.
3: Ei see, kui sul on flanellist roosade põrsastega, pidžaamast, see peab olema suur ja lohverdav.
2: Ja.
3: See ei ole ühelgi moel seksikus, kui ta on sulle natukene kukekas, natukene varrukatest lühike ja siis need, mis need tissid olid, üks oli seal voodi alle, teine voodi peal või?
2: Üks oli selja taga ja teine voodi alle.
3: Jah. et väga värvikalt kirjeldatud. Aga ma saan ka temast aru seda, mul on ka see üks nii-öelda see öösärgikene tegelikult olemas, mis käib mul teine kord reisil kaasas, kui ma mehega olen kahekesi. Et noh, tead saaks vahepeal rõdule minna ja see on küll nagu selline olematu nappus siiski, et peab sättima enne kui rõdule ringutama lähed.
2: Jah, ma kõik mõtlen, et täitsa on olemas selline lausa eraldi segment nagu riietes. Et ongi ööriide.
3: Muidugi mine vaata poodidesse suuri erinev valiku. Mis sul on, räägi, ma Andrese käest kuidagi julgen rohkem küsida.
1: Julgen või? No küsi.
3: Ja,
2: miks?
3: Et, ma ei tea, kuidagi ütleme, no niuke juba nagu abielus ja koha. Et, sul on ka kindlasti naisel ju mingiteks juhtumiteks. Kas tal on pigem seksikas või mugav see riietus?
1: Väga seksikas.
3: Kui te reisile lähete.
1: Väga seksikas.
3: Teil on sõpruskond tihti ühes villas.
1: Jaa, ikkagi on seksikas.
3: Siis on ta ikka väga seksikas asja.
1: Ta magab kombekaga, jah.
2: Mis mõttes comeback?
1: Ei, tal on tegelikult ka sellised siidist või selline sama materjal, mis meil tehti see ühe kroonika peo jaoks. Ja. On siis lühikesed püksid ja selline nagu, no just, nagu ma ei tea, nööpidega bluus, aga minu arust on väga ilus ja see on isegi Sandra on tal peal siia esitasku peale kirjutatud, aga see vist tal üks sõbranna tegi tüdrukute õhtuks või kui nad valmistasid seda pulmasel ette, aga väga ilus ja ägenab see.
3: Ja. No kõlabki täpselt nii, nagu inimene võtab reisile kaasa, kui ta on sõpradega millas.
1: Ma magan ise ka ööriietega.
2: On või?
1: Jah, bokseritega.
2: No.
1: See on ka maksimum.
3: No see on mina nüüd, kui saa, sul on laps majapidamises ilmselt.
1: No ma ei tea, mulle kuidagi meeldib niimoodi magada. Mm. Ma ei suuda veel mingit särki või pükse jalga panna. Vaata, mõned magad pitsiaamaga.
2: Mina ei saa riietega magada.
3: No kuigi, no jah, mis iganes. Ei, no ma mõtlesin, ma tahtsin öelda, et võibolla ka sina ei saa täna paljalt magada, aga võibolla saad ka öelda, kas ei ole minu asja.
1: Kell on aga...
2: On ikka sinu asi. Küsi.
1: Kell on saanud 7:56. Jürgen teeb ära uudised, siis võimatu küsimuse mängu auhind hakkame sulle tutvustama ja siis mängime ära ka võimatu küsimuse mängu. Sul on võimalik auhind võita raadiost Star FM.

0: Lend Itaaliasse on paljude jaoks unistuste reis. Aga mis saab, kui võtta sama teekond ette rongiga? Eero Reinu võtab ette rännaku, mis on hullumeelne logistiline peavalu. Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna kell 20.30, loomulikult kolmes.
1: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
2: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
1: Midagi pole vahepeal muutunud.
3: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. vaktsineeri.ee.
4: Nutikad hinnad ka raudtas. Kronospan vinüülparkett 10,99 ruutmeeter. Household ladustamisriiul 16,99 ja Domoleti kontoritool 99 eurot. Ostaga ka raudta.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49 kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: tere hommikust. Riigikogu valis eile presidendiks õiguskantsler Ülle Madise, kes sai salajasel hääletusel 71 häält. Märgistamata hääletussedeleid oli 7, kehtetuid sedeleid ei olnud. Tartus sündinud Ülle Madise on hariduselt õigusteadlane. Ta on töötanud varem justiitsministeriumis, Riigikogu põhiseaduskomisjonis, peakontrollerina riigikontrollis, presidendi õigusnõunikuna ning aastast 2015 õiguskantslerina. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles eile Aktuaalses kaameras, et astub kaitseministri ametist tagasi. Riigikontrolli märkused kaitseväe ja riigikaitseinvesteeringute keskuse tegevuse kohta on sellised, et tuleb võtta poliitiline vastutus, ütles minister. Prokuratuur algatas teisipäeval kaitseministeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta riigikontrolli audititest käsitletud asjaolusid. Eile ilmnes, et Eesti soovis osta Ukrainale mürske ja maksis kokku 70 miljonit eurot ettemaksu India ettevõtjatele, kes polnud väidetavalt varem ühtegi mürsku müünud. Mõned rahvusvahelised lennufirmad on juba hakanud pärast Ukraina antud hoiatust tühistama Venema lennujaamadesse suunduvaid lende, teatas president Volodymyr Zelenski oma eile õhtuses videopöördumises. Zelenski lisas, et Ukraina on ametlikult teavitanud rahvusvahelisi organisatsioone ja partnereid Venema õhuruumi tegelikus seisukorrast. Välismaa lennufirmad tühistasid pärast Ukraina presidendi avaldust Venema kohal sisuliselt suletud õhuruumi kohta 27 lendu Moskvasse ja tagasi. Venemaa president Vladimir Putin ütles Shanghai koostööorganisatsiooni tippkohtumisel Kõrgõstanis, et Venemaa plaanib Suurbritannia sõjaväerajatiste ründamist vastuseks nende Ukrainale antavale relvaabile. Putin ei öelnud, kas Venemaal on plaanis rünnata rajatisega ühend kuningriigi enda pinnal. See on sõjasaladus, ütles Putin. Putin väitis ka, et Ukraina ei saa enam rünnata Venemaa naftarafineerimistehaseid, sest need on nüüd kaitstud. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni TF Pank.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega ja sajab vihma. Kohati lubatakse tugevat sadu ja näikest, pärast lõunal pilvisus ja saduga hõrenevad ning sooja lubatakse 15 kuni 19 graadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: kell on saanud 8.08, täna on neljapäev, on 3. september ja Star FM'i hommikuprogrammis on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuse.
1: Meil on olnud sellel nädalal siin stuudiosse ikka täitsa teistmoodi õhustik, et vaata nii kui on jõudnud kätte see september ja hommikud on ka praegu kuidagi vihmased, aga see, et kodukolle on meile saatnud siia niisuguse kamina, mis loob kohe sellise väga õdusa meeleolu, see annabki nagu kuidagi teistmoodi olemise minu meelest.
0: Ja selline elektriline kamin meil tõesti on ja kodukolle.ee lehel on need seal erinevaid olemas ka ja meie hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu ja auhinnaks ongi kodukolde poolt pandud kingitus.
1: Ja meil on 100-eurone kinkekaart ja kui sa siis tegelikult hakkad ka midagi ostma, siis sa saad veel 20%-lise allahindluse voucheri, nii et suures pildis on see soodustus sulle juba täitsa kobe. Ja kodukolle lehekülg on selles mõttes põnev ka kõigile avastada, et isegi kui sa oled korteri elanik, siis on sulle täpselt samamoodi väga mitmeid erinevaid lahendusi, ei ole siin ainult ahjud ja pliidid, tegelikult on ju ka õuetooted, eks sa saad ka grille vaadata ja noh, igasuguseid väiksemaid vajalike tarvikuid ka isegi kasvid tavaline selline pliit, noh, mis on nüüd pisikene siis, kus teed tule alla ja mahub ära suvilasse näiteks.
0: Ja olge mausad ka tänapäevased küttekolded on palju efektiivsemad ja mugavamad kui need mis meil olid need vanasti sellised ja kaasaegsed kaminad ja ahjud ongi juba projekteeritud nii, et põlemine oleks võimalikult puhas ja tõhus ning puidus saadav energia kasutatakse hästi ära ka.
1: Jaa.
0: Nii et vinge värk, vaata järgi kodukolle.ee, nad saavad tähistavad sellel aastal oma 28. sünnipäeva ka, nii et väga värk.
1: Sellel puhul ongi siin eraldi ka sünnipäeva pakkumised, kus on siis nagu väga palju soodsamad hinnad tavatoodetele.
0: Tule mängima meiega võimatu küsimus on mängu juba üsna pea.
2: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
3: Alusta uut kooliaastat uute eesmärkidega. Hangi kõik vajalik kooliks ja spordiks suurepäraste hindadega Decathloni kauplusest või äppist. Decathlon. Sinu rütm, sinu hooaeg.
2: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni miinus 40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid miinus 35 kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
4: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicon kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
5: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindus tasuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv pool. 500 grammi, aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
8: Tere, 2 šokolaadi jäätist.
9: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
10: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annada unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finansiteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
11: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Penu Plus liikmel on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Penu apteekides ja veebiapteegis.
12: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslid 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99. Ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
13: Anna oma lapsele parim start spordis.
14: Gymnathloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
13: Leia trenn ja registreeru gymnathlon.ee.
15: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
16: Soodus hindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saarema mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Praline Compact maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 8:16 saanud. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Kodukolle on pannud välja auhinna 100-eurone kinkekaart pluss 20%-line allahindluse voucher. Nii et ole valmis kuulema küsimust ja siis juba helista meile.
2: 19% naistest ütleb, et nad ei läheks teisele kohtingule mehega selle tõttu.
1: 63-66-200 on meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust.
3: Tere hommikust, vabandust, küsimust ma ei kuulnud.
2: 19% naistest ütleb, et nad ei läheks teisele kohtingule mehega selle tõttu.
4: Iga viies.
3: Koledad jalanud.
1: Ei ole õige vastus. Tere hommikust.
5: Muntsid
1: ei ole ka õige. Tere hommikust.
3: Suitsetab.
1: Ei ole. Aga tõesti iga viies naine ütleb, et nad ei läheks teisele kohtingule mehega just selle tõttu. Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Soeng.
1: Soeng ei ole. 63-66-200 meie number. Tere.
3: Tere. Äkki poliitiliste vaadete?
1: Ei ole õige. Aga äkki tuleb siit õige vastus. 63-66-200 on stuudiotelefon number raadiosse Star FM. Tere hommikust.
6: Tere. Äkki kui mees ennast ladraks tõmbab.
1: Ei ole õige.
4: Ladraks tõmbab.
1: Ladra võib olla. Aga iga viies naine ei läheks kohtingule just selle tõttu. Tere hommikust.
6: Halvinge õhk.
1: Ei. Halvinge õhk võib olla. Aga siin on midagi muud. Tere.
3: Tere hommikust.
1: Tere. No, mis sa pakud?
3: Hallo.
1: Jaa, meie kuuleme sind.
3: Pakun, kui mees on ebaviisakas.
1: Ei ole ka õige vastus. Jaa, need kõik punktid on täiesti loogilised, mis sa oled öelnud, aga meil on siin mingi teine vastus. Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Räägib liiga palju.
1: Ei. Hallo, tere.
7: Tere hommikust. Ma arvan, et kui tehaks arve pooleks.
4: Aha, aga ei, praegu ei ole raha ka.
1: Jaa, tere.
3: Äkki siis, kui mees räägib ainult ja lasen asjad rääkida.
1: Ei. Siis ma arvan, iga naine ei läheks enam.
4: Mõni vaikne ikka läheks.
1: No jaa, kui siis lase üldse rääkida naisel, no võibolla midagi kiidaks öelda. Tere hommikust.
3: Tere hommikust, ma arvan, et meikimata.
4: Ei, me küsime, jah.
2: 19% naistest ütleb, et nad ei läheks teisele kohtingule mehega selle tõttu.
1: Tere.
3: Tere, äkki kui istub telefonis.
1: Ei. Ei ole ka see. Mis see võib siis olla? Tere hommikust.
3: Tere hommikust, kui hakkab oma eelmist suhet lahkama.
4: Ei ole.
1: Hallo, tere.

0: Ja, Star FM-siin.
1: Tere, ma pakun, et räägi liiga palju endast.
0: Ei, ei ole ka rääkimine. Rääkimisega ei ole üldse seotud.
2: Tere, ka viies naine siis annab sellise hinnangu, et ah, selle mehega ma ei lähe uuesti kohtingule.
3: Usulised vaated.
0: Usulised, ei ole ka usulised vaated. Me oleme muide olnud päris lähedal selle vastusele. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Kasimata
0: juutsuris
4: käimata.
0: Ei ole.
2: Ei saa öelda, et siin oleks kasimata välja toodud.
0: Tere.
5: Tahab sööki jagada.
0: Ei. Ja rohkem ei lähe, see mees ta mõi jagada seda toitu, mina ei taha.
2: Minu talvikus sonkida.
0: Rõve. Tere hommikust.
2: Mehe jalanõude
0: pärast.
2: Vaat ei ole
0: jalanõud. Jalanõud ei ole, see on pakutud juba. Aga... Jalanõud võivad olla nagu nad on, las nad olla.
2: Jah, liigumiselt edasi ikka.
0: Hallo, tere.
5: Tere, äkki või mees ei ole viisakalt riides?
0: Jaa, me loeme selle küll õigeks, et riietu. Kuidas riietub, jaa.
2: See vist mõjutab küll meie hinnanguid inimeste kohta.
0: No, ma usun küll.
2: Jah.
0: Millal, kes on meil eliste?
5: Anneli,
0: millal käisid mõne tüübiga kohtingul, kui ta nagu riietus kuidagi nagu suhtesid kehvasti?
5: Oi, viimane kohting küll äkki mingi 30 aastat tagasi, 20.
0: No ja see sama mees, kes sul praegu on, see riietus kiimelikult, jah?
5: Ei, see riietus ennaks ilusti.
0: Aga mis tal sellel oli siis, ülikond või?
5: Jah.
0: Ei olnud esimese kohtingul ülikond.
2: 30 aastat tagasi võisid vabalt mehed panna ülikond
0: selga. Väga soliidne, ma ütlen. Täna ma vist ei paneks ülikond esimesel kohtingul selga.
2: Jah.
0: Aga kunagi vaata olid, vaat mehed olid kunagi gentlemanid.
2: Vaat olid ajad.
5: Olid.
2: Ja millal viimati mees ülikonna selga pani?
5: 36 tagasi äkki teatris.
0: Aha. Teatris ka käib veel täna ülikonna.
2: No jaa, kas sa ütled ülikond vaevalt, et ta viigib üksid jalga pani?
5: No ikka pani.
2: Ikka pani, jah.
5: Ikka täiskomplekt, jah.
2: See on küll tubli.
0: Ja ise läksid suvaliselt?
2: Ei, kleidis.
5: Ei, ikka ise ka kleidis.
0: Äge, tead, mulle meeldib see, kui inimesed teatris ikkagi natukene rohkem mõtlevad selle riietuse peale, mitte ei lähe päris niimoodi suvaliselt.
2: Jaa, sellepärast sina, Andres, võibolla küll kantsid oma pulmas täis ülikonda, aga millal sa muidu kannad täis ülikonda?
0: Päris tihti õhtu juhtimistel. No, suvepäevasid ei juhi ülikonnas, aga ikkagi sellised pidulikumad juubelid ja asjad ikkagi pean seda ülikonda panema selga. Et noh, kuidagi nagu viisakas on. Aga teatrisse ma võibolla ei pane ülikonda, aga ma panen triiksärgi ja pintsaku.
2: Jaa, sest näiteks Roosi ajas ma vaatasin, ma arvan, viigib üks, ma sisuliselt ei näinudki. Eks see pintsak ja mingid noh, vaba ajab üksid või noh, niisugused muud.
0: Jürgen kannab ülikonna ilusti välja, minu arust ta võiks tööl käia iga päev ülikonnaga.
2: Tal on viigib üksid kodus üldse olemas.
0: On muidugi, ma olen taga, tal on mitmeid.
6: Miks arda, mul viigib üksid?
2: Ma ei ole nagu näinud.
6: Et tööl või?
2: Ei, no kui meil on olnud siin mingi pidustused või asjad, siis ma ei ole aastaid näinud, aga võibolla pole pidustusi siis olnud.
0: No aga igal juhul meie võitjale palju õnne jää liinile, ma võtan sinu andmed kohe eetriväliselt meie, aga lähme pooltunni uudistesse ja kas sa tead, mis siis hakkab juhtuma?
2: Siis tuleb meil külaline või tegelikult isegi juba külalised.
0: Ja meile tuleb külla Tallinna Järveotsa gümnaasiumi koolijade Laura Somelar ja tervisekassa vaktsineerimise teenusjuht Hanna
2: Jää,
0: jah, võt. Aga praegu kuuleme muusikat. Grant Miller on siin.

0: kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
1: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
0: Midagi pole vahepeal muutunud.
2: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel. Erinevad lõhnad. 250 milliliitrit. 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv. 5 kilogrammi. 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
4: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Just 20% soodustus Kasko kindlastuselt ja võimaluse minna minuga ELMS-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
5: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
6: See ka pakendisse.
5: Kas luputan ära ka?
7: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
8: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
9: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindlikku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemust puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
10: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver. Hea mõte!
12: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
13: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumeploom kilohinnaga vaid 99 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.

0: tere hommikust. Riigikogu valis eile presidendiks õiguskantsler Ülle Madise, kes sai salajasel hääletusel 71 häält. Märgistamata hääletussedeleid oli 7, kehtetuid sedeleid ei olnud. Tartus sündinud Ülle Madise on hariduselt õigusteadlane. Ta on töötanud varem justiitsministeeriumis, Riigikogu põhiseaduskomisjonis, peakontrollerina Riigikontrollis, presidendi õigusnõunikuna ning aastast 2015 õiguskantslerina. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles eile Aktuaalses kaameras, et astub kaitseministri ametist tagasi. Riigikontrolli märkused Kaitseväe ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse tegevuse kohta on sellised, et tuleb võtta poliitiline vastutus, ütles minister. Prokuratuur algatas teisipäeval kaitseministeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta Riigikontrolli audititest käsitletud asjaolusid. Eile ilmnes, et Eesti soovis osta Ukrainale mürske ja maksis kokku 70 miljonit eurot ettemaksu ja ettevõtjatele, kes polnud väidetavalt varem ühtegi mürsku müünud. Statistikaameti andmetel oli tänavu teise kvartali keskmine brutto kuupalk 2243 eurot. Võrreldes 2025. aasta sama ajaga tõusis keskmine palk 5,5% ehk 117 euro võrra. Kõige enam tõusis keskmine brutto palk Ida-Virumaal ja Hiiumaal. Maakondade võrdluses püsis keskmine brutto palk kõige kõrgem Harjumaal ja Tartumaal. Tegevusalade lõikes oli kõrgeim keskmine brutto palk info- ja sidetegevusalal. Mõned rahvusvahelised lennufirmad on juba hakanud pärast Ukraina antud hoiatust tühistama Venema lennujaamadesse suunduvaid lende, teatas president Volodymyr Zelenski oma eile õhtuses videopöördumises. Zelenski lisas, et Ukraina on ametlikult teavitanud rahvusvahelisi organisatsioone ja partnereid Venema õhuruumi tegelikust seisukorrast. Välismaa lennufirmad tühistasid pärast Ukraina presidendi avaldust Venema kohal sisuliselt suletud õhuruumi kohta 27 lendu Moskvasse ja tagasi. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Vihma hood levivad Lääne-Eestist idasuunas. Kohati on sadu tugev ja näikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala ja sooja tuleb 15-19 kraadi.

0: programmi . Stuudios on Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere ilust hommiku jätku, kell on 8:37 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on külalised, meil on külla tulnud Tallinna Järveotsa gümnaasiumi kooliõde Laura Somelar, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Ja meil on külla tulnud ka Tervisekassa vaktsineerimise teenuse juht Hanna Jää.
3: Tere hommikust.
1: Tere hommikust ja kui juba vaktsineerimisest hakkame rääkima, siis ikkagi uus kooli aasta, 7-aastased tulevad kooli ja ma saan aru, et suurem probleem on ikkagi see, et enamus, ma ei tea, kas nüüd enamus, aga päris paljud on ikkagi vaktsineerimata, jah?
3: No paraku meil tõesti jõuavad kooli mõned lapsed, kellel on veel vajalikud vaktsiinid tegemata.
1: Kas mõned või ikkagi protsent on suur?
3: See protsent on pigem, ütleme niimoodi, et alla WHO soovituste küll, ehk et tegelikult ta peaks olema kõrgem. Ja see nüüd ongi siis see koht, kus tublid kooliõed kohe alustavad sellega, et vaatavad üle, kas lastel on vajalikud vaktsiinid tehtud ja kui ei ole, siis teavitavad vanemaid sellest, et oleks vaja teha.
4: Mis need vajalikud vaktsiinid on?
3: Koolis tegelikult tehakse kolm erinevat vaktsineerimist. Kõigepealt 12-14 vanuses on põhivanused teha HPV vastane vaktsineerimine. Mm-hmm. Seda tegelikult me pakume kuni 18-aastastele noortele. Siis järgmine vaktsiin on leetrid, mumps, punetised. See tehakse 13-aastaselt ja siis põhikooli lõpus 15-16, siis tehakse difteeria, teetanus, läkaköha.
5: Mm-hmm. Kas see tähendab seda, et Laura, sina kui kooliõde tegelikult vaatate nende esimeste klassi omade, kes on uued õpilased, nende mingisugused tervisekaardid kohe üle, et see on käinud, see ei ole. Ja.
2: Mm-hmm. Et me saame laadida siis andmed patsiendi portaalist, et millised vaktsiinid neil on juba tehtud, et just see vaktsiin, millest Hanna rääkis ka, et difteeria, teetanus, läka, köha, et siis on ka laste halvatus seal lisaks, et see tehakse mm-hmm. enne kooli tulemist.
1: Aga Laura, sina oled siis see, kes hakkab lastevanematel ütlema, ai, on vaktsineerimata ja siis lapsevanem ütleb, mida sa räägid mulle, ma ei vaktsineeri omalast.
2: Mul on testusmaterjal kõik olemas, niimoodi, et tere minu andmete põhjal. Et tavaliselt nad on ikkagi väga sellised koostöövalmis ja tänavad ja et mul on täitsa meelest ära läinud, et
1: kui
2: need,
1: tore.
2: Kes kindlasti ei taha vaktsineerida, no sa saad sellest päris kohe teada.
5: Aga oled saanud tigedust oma töös, kus kuri lapsevanem läheb kurjaks ja ütleb, kulge kooliõde.
2: No minu koolis õnneks ei ole olnud, aga kuna ma olen ka piirkonna juht, siis ma näen, mis ka teistes koolides toimub mm-hmm. Mustamäe piirkonnas, et tuleb ette neid, et siis see ei tasu nagu, peaks ikka sõpradeks jääma ja see on nende vaba valik selles mõttes.
1: Aga kas vahel on nii ka, et sa suudad ikkagi nagu ära rääkida, et miks see on nagu vajalik ja vanem kuidagi leebub ja ütleb, et okei, ma mõistan ja teeme ära?
2: No see kuidagi kumab läbi, et kas see on selline kindel soov mitte vaktsineerida või äkki seal taga on teadmatus, mm-hmm. mingisugused küsimused, et siis vajavad aega mõtlemiseks, sa oled hästi vastutulelik, ütled, et antke teada, kui mingi küsimus on tekinud, et siis leiame koos sellele vastuse ja on olnud neid nii-öelda väiksid võite küll, kus ikkagi otsustatakse ära teha, et teinekord isegi lapsed võivad vanemaid veel seal natuke. Et aga ma kuulsin seda ja ma sõbrad teevad ja ma tahaksin ka, et just HPV vaktsiin.
4: Kooliõde ei tegele tõenäoliselt ainult vaktsineerimisega. Mis puhul siis kooliõe poole pöördutakse?
2: No neid on seinast seina, et vaktsineerimine ütleb isegi väike osa meie igapäevatööst. Et jah, seal on ka selliseid füüsilisi kaebuseid, et kuskilt valutab, kukkusin, lõin ära, aga võivad olla ka emotsionaalse seisundiga seotud. On ju, et kas vaimse tervise mured või jah, teinekord sealt valu tagant nagu koorubki välja mingisugune ärevus.
4: Ta tuleb siis õpilane, koputab ukse peal, ütleb, tead, mul on ikkagi nagu praegu pahasti.
5: Sa ei ole ju psühholoog.
2: Me oleme kõike. Meil on küll koolides, kui veab, on ka tugipersonal olemas ja on psühholoogid, aga igas koolis ei ole ka. Et meie juurde, vähemalt meie kooli ja kabinetti, et meid on kaks tükki, võib alati tulla, kas keegi kiusab, olen kurb, kukkusin, mul on mingi küsimus. Et lastel on teinekord sükki hästi suur mure ja kui sa selle läbi räägid, siis tegelikult ei olegi nii suur.
5: Kunagi käidi sellepärast, et kehalise kasvatuse tund tuli ja siis ütlesid, et kooliõde
1: ei saa.
5: Väga nii, kas see on ka veel?
2: Kooliõde ei saa vabastada õppetööst, et ta saab ühendust võtta vanemaga, kes siis saab kirjutada vabastuse, et siis see nägu, et sa ei lasegi mind praegu kehalisest vabaks. ei lase, et see võttis jah natuke aega, et sõna maksma panna, aga
1: Hanna, kui palju meid päriselt need teemad , mis vaktsiinid , millest me rääkisime praegu , mida peaks tegema , kui palju need päriselt need haigused praegu levivad ja kas need on päriselt ikkagi on võimalus nakatuda nendesse ?
3: ja see ongi tegelikult päris olukord see , et meile võib-olla tundub tõesti , et me väga palju ei näe tänapäeval neid haiguseid enam ja see on ka kindlasti üks põhjus , miks võib-olla paljud lapsevanemad tunnetavadki , et oi , et aga noh , need lastehalvatused ja leetrid ja kõik , et neid ju ei ole , et miks ma siis ikka vaktsineerin oma last . aga noh , tegelikkus on see , et need haigused ei ole mitte kusagile kadunud . et see , kui meil neid Eestis ei ole , tegelikult ei tähenda , et neid mujal maailmas ei ole . ja kuna Eesti inimesed ikkagi väga armastavad reisida , siis paratamatult see kokkupuute võimalus on hästi suur. Et väga palju tegelikult levivad viimastel aegadel leetrid naaberriikides , Lätis , mujal Euroopas on väga palju olnud leetripuhanguid , tegelikult on väga palju olnud ka difteeriasse nakatumist , et seal on olnud ka päris mitmed kurvad juhud , et siin kevadel just oli üks väike 3-aastane laps Tšehhis , kes suri , 2024 oli meil üks suurem difteeriapuhang oli Lätis , kus samuti suri kahjuks üks 4-aastane laps , et tegelikult neid haiguseid on , et sellepärast ongi see ohutunnetus natukene petlik , et kui neid koha peal ei ole , et me oleme ikkagi olnud hästi pikalt hästi kõrge vaktsineerituse tasemega ja see on ka tegelikult meid päris palju hoidnud siiani .
5: Aga see tase on langemas ?
3: see tase on tegelikult olnud niisuguses langustrendis juba viimased 10 aastat , et ja mitte ainult siis Eestis , aga ülemaailmselt tegelikult on see nii olnud . Pigem me isegi julgeme praegu Eestis olla niimoodi ettevaatlikult optimistlikud , et me siiski näeme seda , et viimased 2 aastat on juba pigem niisugune pisikene kasvutrend olnud . On veel teatud vaktsiinid , kus näeme ka niisugust kerget langust , aga noh , me tunneme küll , et inimesed järjest rohkem ja rohkem teevad niisugust teadlikumat otsust , et siin ongi hästi oluline just see , et vaktsineerimise otsus peab olema teadlik otsus , inimene , kui ta teab , mis on need haigused , mille vastu ta kaitseb ennast ja oma last , siis tegelikult on seda otsust ka lihtsam teha .
5: ja on vist lastega ka tegelikult see lugu , et kui me nüüd jõuame jälle kooli tagasi , siis lapsevanema nõusolek on kohustuslik ja vajalik , jah ?
3: ja kindlasti , et kooliõde tegelikult ei saagi lapsega koolis toimetada ilma lapsevanema nõusolekuta , et see on hästi oluline ja me näeme ka seda , et lapsevanema nõusoleku puhul on just see , et tihtipeale see nõusolek lihtsalt ei jõua kooliõeni , et ka see on üks põhjus , miks võib-olla koolis need vaktsiinid jäävad tegemata , et lapsed noh , see meetod , kuidas see nõusolekut lapsevanemalt küsitakse , on natuke erinev , et osad saadavad seda emaili teel , osad saadavad läbi e-kooli , kuid ei ole ka kuhugi kadunud niisugused paberankeedid nagu vanasti . ja noh , need juhtumid , kus siis lapsevanemad leiavadki kevadel oma lapse koolikotti koristades sealt need vaktsineerimise nõusoleku ankeedid , mis on sinna jäänud , noh , need ei ole tegelikult harvad . et selles mõttes ka selliseid takistusi meil paraku on .
4: mul oli kunagi selline kollane vaktsiinipass , ma ei tea , kas see endiselt on selline asi alles või täna ma saan ikkagi minna kuskile internetti ja vaadata , mis mul tehtud on ja mis mul tegemata on , sest et noh , mõni asi ei jää ju meelde , mõnda asja tehakse ju pikkade aastate peale ja et meelde tuletada , siis ma pean ju kuskilt seda infot saama .
3: ja tänapäeval õnneks tõesti need kollased passid tegelikult paljudel on veel olemas ja alles ja nad ka inimesed ka käivad tublisti nendega arsti juures oma sissekandeid tegemas , aga kõige täpsema info siis tänapäeval ikkagi saab terviseportaal.ee , seal on kohe kenasti olemas eraldi vaktsineerimise vaade , kui sinna minna , siis on kõik vaktsineerimised kenasti sinna sisse kantud , et sealt on väga hea seda järge pidada . et võib-olla siinkohal lapsevanematele ka öelda , et kes võib-olla ei ole seda vaatamas käinud , et kui te logite terviseportaali sisse , siis võtategi sealt lapse vaate ja tegelikult te näete kõik kenasti ära , et mis teie lapsel on tehtud , kas ta on , kooliõde on temaga tervisekontrollid teinud , vaktsineerimised , et kõik sissekanded on seal kenasti näha .
1: huvitav , kas kunagi oli ka niimoodi , ma mäletan , klassi tuli , arst tuli kooli ja terve klass läks rodumisi sinna , said kõik omale vaktsiinisüsti omale siia õlga ja oli kõik , kas siis ei küsitud vanematelt midagi , jah ? Nii oli ja nüüd on kõik , tänapäeval on kõik muutunud , peab igat liigutust küsima
3: kõik on muutunud ja noh , ma ikkagi arvan , et kõik on muutunud siiski paremuse suunas .
1: pigem küll jah , ma olen
5: Laura , kuidas sinu koolis on see tagatud siis , et sa , kas lapsevanem on oma jaa-sõna andnud või mitte , et kuidas sa kontrollid seda ?
2: ja me saadame ka laiali vormid , et tegime seda alguses paberkandjal , siis tuli elektrooniline võimalus , et saadad meili teel , et nagu Hanna enne ütles ka , et need paberid kaovad ära , no eks me siis ikkagi helistame ja saame selle vanema kuidagi kätte , et päris niimoodi kuidagi rippuma ei taha jätta seda õhku ,
5: et sul on näha , et nad need kolm lapsevanemat ei ole veel vastust andnud ja siis saab nendega ühendust
2: aasta võtta. Lõpuks ikkagi teed ringi peale kõigile , mitu korda , kui on vaja .
5: minu kooli ajal tuli teinekord õde ka klassi ja pandigi kõigile tšik-tšik-tšik-tšik-tšik
2: ohutuse ossa ja mugav .
1: aga ajad on muutunud ja ma olen natukene Hannaga nõus ka , et noh , tegelikult on ju tore , et me oleme ikkagi paremuse poole läinud ja vanemad ikkagi võiksid teada , mis lastega toimub koolis .
3: lapsevanemad peavadki seda teadma kindlasti ja võib-olla ka see , et kindlasti ei ole nüüd pahatahtlikult see , et lapsevanemad jätavad need ankeedid tagasi saatmata või reageerimata , et noh , see tegelikult on täiesti inimlikult arusaadav , et kui see kooliaasta algab , siis seda infot tuleb nii palju , kus on vaja panna kunstitarbed , mis on kehalise riided , vahetusjalanõud , siis see vaktsineerimise nõusolek , siis homme on veel sõita kuskile loomaaeda , et tegelikult need lapsevanemad peavad selle kõigega toime tulema , et see meelest ära läheb , see on tegelikult täiesti inimlik , et sellepärast tõesti meil kooliõed ongi väga-väga tublid ja teevad väga suurt tööd nende meeldetuletamistega ka .
2: jah , ei pane üldse pahaks , kui läheb kaduma , siis ongi hea meelde tuletada .
1: igal juhul tõenduspõhist infot vaktsineerimise kohta saab riiklikult vaktsineerimise veebilehelt vaktsineeri.ee , sealt saab rohkem informatsiooni ka , kui sul on mingeid küsimusi ja kindlasti on kontaktid , kus saab küsida siis juurde infot , jah ?
3: nii on , et kindlasti , kui on küsimusi , siis me väga-väga julgustame pöörduda nii kooliõe poole , pöörduda ka oma perearsti poole , et kui on veel mõned lapsevanemad , kellel on mingil põhjusel jäänud varasemalt vaktsiinid tegemata , et siis neid kõiki saab järgi teha , kindlasti võtke tervishoiutöötajaga ühendust , rääkige läbi , leppige kokku see vaktsineerimisgraafik ning kõik on võimalik kenasti ära teha .
5: aitäh ja Laura , ütle sina ka , et koolis on tore olla , miks lõpetuseks ?
2: Koolis on väga tore olla , selles mõttes , et sealt saab kõik alguse ja noh , lastel samamoodi praegu alles esimene koolinädal , et nii tore on näha , kuidas nad seal üle pika aja oma sõpru näevad ja õpetajatel on ka veel selline praegu on väga hästi .
1: Aitäh külla tulemast ja edu ja jaksu teile .
2: aitäh .
1: meiega hommikuprogrammiga liigume vaikselt täistunni suunas ja juba õige pea on meil veel külalisi oodata . meile tuleb külla Kristjan Ojangu , kes Sierraga ju sõidab ringi mööda maailma .

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere, ilust hommiku jätku, 8:52 on saanud kell, raadio on Star FM.
2: Kooliajast oli tore rääkida, aga kui kooliaeg saab läbi, siis tuleb tööle minna. Ja tööl on asjalood sellised. Janek Mägi on annud täna pika intervju Õhtulehes, et ütleb, et eestlane on loorberitele puhkama jäänud.
1: Mis see tähendab?
2: Võtad palga vastu, aga tööd teha eriti ei viitsi.
1: No, tõsi ta ju on. tõsi ta ju on.
3: Kui jätkusuutlik see on?
2: Vot kui jätkusuutlik see on?
1: Ei, vist ei olegi,
3: et, lõpuks ikkagi tõenäoliselt tuleb ülemus koputa põla peale, ütleb, et aga mingid asjad on tegemata.
1: Jah, aga ma olen kuulnud, et see on pigem nagu võibolla selle nooremad, kes tulevad tööturule. Ma ei taha nüüd üldistada, aga tegelikult ma kuulen nii tihti seda, kui mõni mu tuttav sõber võtab tööle noori, siis esiteks on alguses tööintervjuul need palgasoovid väga suured ja siis ega tegelikult ei viitsi midagi teha ka, aga seda palka tahaks küll saada.
2: Jah, et ega ta ütlebki siin, et varem oli nii, et teen tööd, saan raha ja siis on rikkaks, aga nüüd on nii, et saan raha, saan rikkaks, aga tööd ei tee. Ja selle pärast ette, noh, ma ei tea, kui noortest kasvime siin räägima, aga näiteks töötajal on vaja laps kooli viia, töötajal on vaja puhkusele minna, tal on vaja kodukontoris olla, seda teist ja kolmandat kõike on tal vaja teha ja nii kõiki neid asju, millest me praegu räägime, teed ta töötundide arvelt.
1: Ja
2: see, mis
1: ei, no, muidugi.
2: Tööpäevana, eks ole kirjas.
1: Nega tööajal käid ju ikkagi ära, kus sa pead teima.
2: Ja.
1: Ega sa ei hakka vabast ajast kuugi minema.
3: Ja see on äkki Mägi lendal on.
2: Tema
3: viitsib teha tööd.
2: Tema lendal on, kui lugesin, uskumatu vabadus.
1: On jah. No võt, sellepärast
2: ta
1: räägibki.
2: Ja et tema nüüd saab seda nagu rääkida küll, et tal on uskumatu vabadus. Ta töötab suhtekorraldusfirma Powerhouse juhina, aga noh, siin ta kirjeldab ka, et noh, näiteks eile käisin, ma ei tea, kuskil vanavanemate juures, ma ei tea, muruniitmas.
1: Töö,
2: no, vaata, kui sa oled ise boss,
3: no, aga
2: et siis sa saad seda lubada. Aga muutus on tulnud meile, ta ütleb, suurel määral COVID-i ajal, kui me harjusime ära selle
1: kodukontoriga.
2: Ja üldse ütleb ta, et tänapäeva ühiskond on ära hellitatud, teed päevas 4 tundi tööd, aga saad sama palga kui see, kes teeb 8 tundi tööd.
1: Ja see võibolla oleneb nagu inimeses ka see kodukontori teema. Näiteks mina tunnen, et ma olen palju produktiivsem, kui ma olen nagu oma siin nagu päris kontoris, kui ma olen kodukontorisse.
2: Jah, uuringud näitavad, et sa oled kontoris produktiivsem.
1: No 100% ma kohe tunnen, ma seal fokusseerin ja kuidagi nagu olen lainel, aga kodus nagu, ma ei tea, vahepeal tuleb laps ja siis naine midagi küsib ja siis see kuidagi nagu läheb lappama vahepeal.
3: Tahaks proovida kodukontorit.
1: No, see raadio tööpuhul on see keeruline.
2: Jah.
1: Kuigi COVID ajal sa oled teinud uudiseid kodust, aga siis sa saad ka ainult uudiseid teha, sellist dialoogi meil ei teki.
2: Ei teki. Ja tead, mis seda ütleb siin veel, et inimesi võetakse tööle nende oskuste pärast, aga nüüd tuleb tark mõttekoht, saadetakse ära isiku omaduste pärast.
1: No just.
2: Eks,
1: et
2: sa võtad...
3: Nõme inimene. Nagu hea töötaja, aga lihtsalt inimesele nõme.
2: Sa oled professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele, et sa oled professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari aasta pärast tuleb välja. No mis... No, kes sellisega koostab?
3: No, täpselt minu kirjeldus.
2: Kule jäta järgi,
1: ma just, siin, ise
2: me peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui palju
1: aastat
2: me oleme siin olnud, siis järgikult oleme me kõik väga toredad inimesed.
1: Ei, no siis pole võtta kedagi.
2: Teised veel sandima loomusega.
1: Teised veel.
3: Teised tahavad rohkem palka.
1: Jah, täpselt. Me siin vaikselt tiksume ära ajama.
2: Kui sant iseloom, siis anna odavalt kätte.
1: Me läheme täis tunni, teeme ära uudised ja Kristjan Ojank tuleb meile kohe külla.

0: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
1: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Coopi tortelliinid 250 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad ainult 3 eurot. Ja Nestle erinevad hommikuhelbed alates 300 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 6 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa 2 õhtul Tallinki Rootsi kruisil, 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
4: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Rimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99. Kassisööd Gourmet Gold 85 grammi 49 senti. Ja nõudepesukapsid Sveri Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli Rimi.ee.
9: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver. Hea mõte.
11: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.

0: tere hommikust. Riigikogu valis eile presidendiks õiguskantsler Ülle Madise, kes sai salajasel hääletusel 71 häält. Märgistamata hääletussedeleid oli 7, kehtetuid sedeleid ei olnud. Tartus sündinud Ülle Madise on hariduselt õigusteadlane. Ta on töötanud varem justiitsministeeriumis, Riigikogu põhiseaduskomisjonis, peakontrollerina Riigikontrollis, presidendi õigusnõunikuna ning aastast 2015 õiguskantslerina. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles eile Aktuaalses kaameras, et astub kaitseministri ametist tagasi. Riigikontrolli märkused kaitseväe ja riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevuse kohta on sellised, et tuleb võtta poliitiline vastutus, ütles minister. Prokuratuur algatas teisipäeval kaitseministeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse, mis puudutab nii käesoleva kui ka möödunud aasta riigikontrolli audititest käsitletud asjaolusid. Eile ilmnes, et Eesti soovis osta Ukrainale mürske ja maksis kokku 70 miljonit eurot ettemaksu India ettevõtjatele, kes polnud väidetavalt varem ühtegi mürsku müünud. Statistikaameti andmetel oli tänavu teise kvartali keskmine brutto kuupalk 2243 eurot. Võrreldes 2025. aasta sama ajaga tõusis keskmine palk 5,5% ehk 117 euro võrra. Kõige enam tõusis keskmine brutto palk Ida-Virumaal ja Hiiumaal. Maakondade võrdluses püsis keskmine brutto palk kõige kõrgem Harjumaal ja Tartumaal. Tegevusalade lõikes oli kõrgeim keskmine brutto palk info- ja sidetegevusalal. Mõned rahvusvahelised lennufirmad on juba hakanud pärast Ukraina antud hoiatust tühistama Venemaa lennujaamadesse suunduvaid lende, teatas president Volodymyr Zelenski oma eile õhtuses videopöördumises. Zelenski lisas, et Ukraina on ametlikult teavitanud rahvusvahelisi organisatsioone ja partnereid Venemaa õhuruumi tegelikust seisukorrast. Välismaa lennufirmad tühistasid pärast Ukraina presidendi avaldust Venemaa kohal sisuliselt suletud õhuruumi kohta 27 lendu Moskvasse ja tagasi. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni DF Pank.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, vihma hood levivad Lääne-Eestist idasuunas. Kohati on sadu tugev ja on äikest pärast lõunal pilvisus ja saduga hõrenevad. Õhutemperatuur täna 15 kuni 19.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: tere hommikust , 9:07 on saanud kell , oled raadioga Star FM ja hommikuprogrammis on külalisaeg . Kristjan Ojang on meile külla tulnud . Kristjan on hull mees , kes 40 aastat vana autoga ehk siis Ford Sierraga koos Tiit Suka ja seal oma tiimiga võtsid ette sõidu üle 9000 kilomeetrit ja käisite Inglismaal ja Walesis . Tere hommikust , Kristjan .
1: tere hommikust .
2: julge tükk , ma mõtlen minna 9000 kilomeetrit Sierraga maha sõita .
0: 40 aastat vana auto , see ei tundu .
2: Enamasti sõitsite või seisite ?
1: Nii palju küsimusi , enamasti ikkagi sõitsime , et meil oli selle asja tegemiseks aega 22 päeva ja noh , kui sa jagad nüüd selle kilometraaži 22-ga , et siis ikka tuleb sõita päris palju .
3: Oota , aga jaga kiiresti , palju tuleb siis umbes
1: päevas ? See tuleb mingi , noh , meil olid erinevad päevad , kõige pikemad päevad meil olid 1000 kilomeetrit ja niimoodi , et hakatuseks sõitsimegi esimese päevaga Varssavisse , mis ongi umbes 1000 kilomeetrit Tallinnast ja siis sealt edasi Hannoveri järgmised 1000 kilomeetrit ja niimoodi .
3: Ei tundu lõbus
2: mulle tundub väga lõbus .
1: Mingil hetkel nagu tundus endale ka , et enam ei ole lõbus .
2: oota , aga mille pärast siis , mis siis põhiprobleem Sierral on ?
1: Oi , Sierral , vaat igal vanal autol on selles mõttes sarnased probleemid , et pole vahet , kas ta on Sierra või Žiguli või Rolls-Royce , et lagunevad nad ju kõik , kui nad on teatud vanusest üle . No minu autol näiteks , kui me tagasi tulime , siis keset Saksamaad gaasitrossilt mingisugune tükk murdus ära , nii et mul gaasipedaal vajus peaaegu põhja , ehk nagu viimased 2000 kilomeetrit sõitsin koju niimoodi , et ma sain nagu varba otsaga natukene gaasi anda ja siis kogus kiirust umbes poole päevaga 100 ja siis veeresid .
0: aga
1: no GGS ei pidurda , veeresid
0: aga teistpidi , need on sellised autod kus sa saad ise käe külge panna , noh , mingid asjad sa saad ikkagi ära teha , noh , tänapäeva mine võta uus auto , tee kapott lahti , ega sa ei teegi seal midagi .
1: ja seda küll , et ega me ise ka muidugi ei tee , meil on mehaanik kaasas . mina ei ole see mees , kes nagu auto hingeelu liiga palju tunneb . et ma saan aru , kui midagi nagu rikkis on ja valet häält teeb , sellest ma saan aru küll , eks ju . aga meil on ikkagi õige mees kaasas , kes oskab remontida ja ka selline mees , kes oskab nii-öelda peedist pesumasinale trumli teha , et kui mul õiget varuosa ei ole , siis ta kas , ma ei tea , nikerdab selle kuidagi ise või ?
2: Ford Sierra on ikkagi legendaarne auto .
0: Ja
2: kunagi neid ikkagi tänavapildis oli päris palju näha ja uhke oli see mees , kes sai endale Ford Sierra ja sellega ringi sõita . Keeruline praegu Ford Sierrat leida on ?
1: on ikka keeruline , mina enda auto leidsin Lätist üldse , et Eestist ei leidnudki .
3: mis ta maksab ?
1: Mina enda auto eest maksin üle 2000 euro natukene , aga Eestis neid müüakse ka 5000-ga , 6000-ga , et need esimese põlvkonna omad , mis olid need lühikese kandilise tulega 8-9 tuhat , et on läinud hinda , jah .
3: kui sa ei oleks läinud selle Ford Sierraga , vaid oleksid läinud Andres Puusepa ülimõnus autoga , mis iganes see auto oli ,
1: ma ei mäleta . oleks olnud , ma ei tahaks sellist reisi teha .
3: tõsiselt , sa tahad öelda ?
1: selle lennukiga lennata , aga selle asja mõte ongi ikkagi see , et seiklus , et vana auto , sa ei tea , mis järgmine päev sulle toob tänu sellele , et vana auto on , ja tänu sellele , et sul vana auto on , et ta pidevalt laguneb , sa saad hullult palju uusi tutvusi , sellepärast et sul on vaja leida mingeid varuasi .
0: ja aga teistpidi ikkagi , vahet ei ole , mis autoga , kas mugava või mitte autoga , mööda maad sõites sa näed lihtsalt nii palju rohkem , kui üle lennata .
1: jaa , seda kindlasti jah , ja ütleme , kõik need lõhnad on ju , et vana auto on ju hõre , et kui sa sõidad ikkagi linnast läbi , siis maalt läbi ja siis kõik seal , sa oled nagu selles keskkonnas palju rohkem sees , kui sa oled
0: sa pead
1: siis
0: käiku vahetama ja sa ei saa püsikiirus hoida panda .
1: ikka muidugi mm-hmm. , konditsioneeri ei ole mm-hmm. , aknad käivad vändaga , kõik on
2: aga sa olid ju siis , mis ajal sa seal olid , et kas see kuumalaine puudutas teid ka , ma mõtlen just , et kui konditsioneeri ei ole , siis ma ei kujuta ette seal 35 kraadi pluss ja siis istud oma serras ja higistad .
1: ühesõnaga , meie loodusvaatlused tuvastasid , et Inglismaa on jumala troopiline , et vihma me ei saanud ühtegi päeva , aga me saime kaks kuumalainet saime pihta . et Londonisse me sõitsime , oli pluss 42 istusime seal ummikutes hommikul vara , eks ju , ja me saime jah , selle kuumalainega saime pihta ja see oli mingi nädal aega umbes vist . ja see on selles mõttes ränk , et isegi niimoodi , et kui sa teed bensiinipeatuses kiire nagu vee ostmise peatus , ostad näiteks omale 2-3 pudelit vett , esimese jood ära , teine juba on tulikuum selleks ajaks , kui sa teiseni jõuad . et see oligi tegelikult kõige raskem osa sellest
0: reisist . aga autod ise ka , ma mõtlen selle kuumalainega , kui siis nagu see ikkagi
1: oli probleeme , oli küll jah , et näiteks kuum isegi naljakaid juhtumeid oli , et see auto läks seest , läks nii tuliseks , meil kõrval istuvad ju kaameramehed , minul ja Tiidul istuvad kõrval kaameramehed , et minu kaameramees hakkas akent lahti kerima ja see aknavända nupp lihtsalt pudenes talle kätte ära , et see oli nii kuum ja nii tuline , et lihtsalt lagunes ära kõik nagu tükkideks , pulbriks .
3: no siis kõlab oi kui vahva , eks ole , et sa sellise
2: aga ma just mõtlen, et kuidas sa sellises autos üldse nagu seda ellu jääd, kui selline kuuma laine on. Et
1: hästi palju tulebki vedelikku tarbida.
2: Ongi lihtsalt see.
1: Ma arvan, 2-3 liitrit ette on kindlasti ära päevas seal, võibolla rohkem isegi.
2: No vaatan, et sulle igal juhul on see hirmsasti meeldima hakanud siis Serra, et sa käid endiselt tööl sellega. Et, Tiit ka sõidab oma Serraga ringi või?
1: Tiidu auto on meil ühe sõbraga käest laenatud, et see oligi nagu reisiks saadud. Et nagu sa enne küsisid, Ville, et kui raske Serrat leida on, siis nii raske ongi, et meil ongi kamba peal üks Serra ja teise jumal tänatud, et sõber annab selleks reisiks. Et...
2: Ma miks sa edasi sõidad sellega?
1: Aga autoga peab sõitma. Nagu öeldakse, et mis ei liigu, see mädaneb.
3: What?
2: Ja Pille noogutab kaasa. Kui te võiksite järgmise saate teha Pille Nissaniga, ma ei tea, kuskil ümber maailma reisile. See
1: oleks
2: huvitav.
1: Muidugi oleks.
0: Mis, teeme kiire pausi siia jutuajamisse, siis räägime Kristjaniga veel juttu edasi. Teeme Kristjanil ühe kiire mängu ka. Siis sa ütlesid, et sa tunned häältest ikkagi ära, kui autol midagi viga on. Vaatame, kas sa mõne auto hääle ka ära tunned niimoodi. Me laseme sulle auto häält, sina ütled, mis autoga on tegemist näiteks.
1: Okay.
0: Aga ja mõtlega selle peale, tegelikult on täitsa huvitav teada, kuuleja on ka küsinud, et palju Serra ikkagi sajale kütsi võtab.
1: 8,5.
0: Siis, juba ütlesid ära, 8,5 ja bensiini. Ja tegemist on ikkagi bensiini mootoriga.
1: Ja ikka.
0: 8,5 ei olegi täpselt väga palju tegelikult.
1: 8,5-10 sõltub keskkonnast, et linnas ikkagi läheb 10 ära.
0: Me teeme väikese pausi ja meil on külas siis Kristjan Ojang ja tema uus saade Serraga Inglismaale täna õhtul TV3-es kell 21.30.
4: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 uus seiklus saade. Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 Channing Tatum südamlikus mängufilmis Koer. Täna õhtul TV3-es.
5: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1,25 €. Hea, aga odav. Prisma.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm, Lidl plussiga 79 €. Kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 € ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99 €. Lidl, alati väärt.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99 €. Makita okutulumime ja tsüklonfiltriga DCL 286 €. 129 €. Bauhof.ee.

0: Sel peanõu.
1: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
2: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
3: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35 ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja marsipaniga 550 grammi 6,49 kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!

0: toreda sügislaate laupäeval, 5. septembril.
1: Täna õhtul on TV3-s saade nimega, mis nüüd oli, Sierraga Inglismaale, jah? Ja siis Tiit Sukk ja Kristjan Ojang panevad käigu sisse ja võtavad ette ligi 9000 kilomeetrise teekonna, et avastada Inglismaad ja Walesi. Tiit Sukk meile küll ei tulnud, aga Kristjan Ojang on täiesti kohal. Tere hommikust!
2: Tere, tere!
1: Kristjan, me rääkisime natukene autodest ja autode häältest ka. Me teeme sulle hästi kiire mängu, me lasin sulle 3 häält. Vaatame, kas sa nagu kuidagi suudad ära selekteerida, mis auto hääl on.
2: Mis sa tahad siis teada mudelite marki ja...
1: Ma tahan kõike teada.
3: Omaniku
2: silindri valemit.
1: Aastat ei taha, ma ütlen, et ütleme siis, et ütle mulle automark ja mudel.
2: Okei.
1: Okay. Ja esimene... Esimene hääl tuleb sulle siit nii.
2: Aga see ei ole klapid
1: panema
2: või?
1: Jaa, jaa, jaa, klappe muidugi. Ma panen klappe
2: päeva. Kuulan.
1: Nii, kuula.
3: Ja see on selge.
4: On või?
1: Noh, see on selge, jah?
2: See kõlas nagu vana eskort, aga ma ei tea, mis ta tegelikult oli.
1: No pakku midagi, mingi auto. Okei, eskort pakkusid, ei ole.
2: Nii, õige vastus on.
1: BMW M3 E30.
2: Ah, väga hästi.
1: Nii, võtame järgmise. Ma pean siin natuke erimega, siin lihtne ei ole. Oota, anna mulle suts aega. Vot, nüüd kohe tuleb. Nii, ole valmis kuulama, see on teine auto. Oh,
2: nii. Peaaegu nagu V8 oleks.
1: Sa ütled V8, jah?
2: Aga tegelikult oli Audi Quattro vist või midagi sellist?
1: Tegelikult oli BMW X5 4,8.
2: No, siis ongi V8.
1: Ja siis ongi V8, jah? Ja Porsche Cayenne Turbo S ütleb, et teeb ka sama. Ma ei tea, kas nad teevad nii sarnast häält.
2: No kahtlen, Porsche on bokser mootor, kui bokser ka lüdiseb mõnusalt, jah?
1: Ja, ta ütleb, ta ei tea mootoris, mida siin räägib, on mingi bokser mootor, mingi, ma ei tea,
4: V8.
1: Lüdiseb mõnusalt koosim, jah? Viimane. See on, no see on selgem, seda ma arvan isegi Jürgen võibolla tunneb ära. Oota, ma panen õige koha. Nii, ja õige koht on niimoodi.
2: See on nagu rida 5 oleks või?
3: Kui mul oleks eile oleks naabrimees, et kuskilt...
1: Viivoodi ära või?
3: Jah, garaasist välja. Samasugune hääl, kes auto. Tal oli mingi Mercedes igal juhul.
2: See võib olla küll nüüd Audi Quattro moodi või midagi.
1: See on Audi RS4 B5.
2: Jah.
1: Oota, B5 ongi rida 5 või?
2: B5 on...
1: Ma ei tea, mis tähendab.
2: R5 peaks olema, B5 peaks bokseris olema, aga Audil on muidu rida 5 olid Audil, jah.
1: Näed, mees jagab asja küll, ma Sierra häält ei leidnud sulle kohe üle, anna selle, sa tune pealt ära tunnud.
2: Täna õhtul kell 21.30 TV3-s kuule Sierra häält.
1: Kuule, aga see saade ei ole ju ainult, noh, ei näita ainult sõitmist, te näitate ju kõike seda Inglismaad ja Walesi võlu ja kõik käite erinevates kohtades ja selline seiklus saade ka, jah.
2: Ikka muidugi, et kes see jaksab siis ainult autosõitu
1: vaadata,
2: isegi ei viitsiks.
4: Kus te käite, kus te sattute?
2: Meil on hästi lai programm, me käisime üle 50 koha läbi selle sarja filmimise jooksul ja meil oli selles mõttes sellised huvipunkte oli mitu, et Inglismaa on selles mõttes kift maa, et seal on hästi palju sellist vana ja traditsioonilist, et me näiteks käime Inglismaa kõige vanemas pubis, mis on 900 aasta vanune.
1: Oh.
2: Me käime muidugi 1000-aastastes lossides, et selles mõttes ongi Inglismaa kift, et seal ütleme, see 1000 on nagu üsna tavaline vanus või lähed kommipoodis on 300 aastat vana, eks? Täitsa tavaline, eks?
1: Aga ütle ausalt, Kristjan, kui te nüüd Inglismaal sõitsite, Saksamaa jäi ju tee peal, eks ole?
2: Põhjakaasiga läbi.
1: Ja palju siis Serral kätte said seal kiirtee peal?
2: 170-180.
3: Aga see ei ole siuke tunne juba, et see läheb lendus.
2: See oli tagasi teel, siis meil oli nagu kõik oli filmitud ja siis me ütlesime, et proovime.
3: Vahet ei ole.
2: Las läheb, saabki äkki lennuki peale.
1: Ja ma mõtlen selle Sierraga, see 180 või päris tundus ikkagi väga vastik, jah, kiire.
2: Ei laheli.
3: Aga hirmus ei hakkanud. Vasakpoolne liiklus.
2: No see on muidugi omaette peatükk, sellest võiks rääkida palju ja pikalt. Mina ei olnud vasakpoolses liikluses enne olnud ja Tiit ka ei olnud enne olnud, et eriti raske on see Inglismaa külavahe teedel, mis on hästi kitsad.
1: Mm-hmm.
2: Ja Inglismaal on ju see komme, Clarksoni farmilate kindlasti vaadanud, et seal on ju, igal pool on ju hekid ja sul ei ole kuhugi minna ka, kui sul Clarkson oma traktoriga vastu tuleb. Et jube kitsas oli ja seda just seda ära arjuda, et kus see parem nüüd on kõik ja selleks läks aega. Ja kus suures pull oli see, et kui me olime seal 2,5-3 nädalat seigelnud, tulime tagasi Prantsusmaal kõigepealt Saato jõutu juht pani vastassuuna liikusesse kohe esimesest ringist. Teisel päeval pani mina, kolmel päeval pani Tiit. Siis oli teistpidi raske.
3: Kus Tiit reisikaaslane?
2: Super, super. On, ja ta, me oleme teinud temaga nüüd juba kolm reisi koos ja ta on
3: selles
2: mõttes, ja ta on selles mõttes seltskonna hing, et kui õhtul kipuvad inimesed ära väsima, siis me reisisime jalgpalli maailmameistrivõistlust finaalturniiri ajal, et Tiidu toas iga õhtu vaadeti jalgat.
3: Mille peale siis esimesena, noh, kui on selline pikk reis, autoreis ka, mis need põhilised kurtmised on?
2: Pissipeatust oleks vaja, see osad mehed on seal juba sellise seas, et iga 45 minuti tagant on.
3: No, samas kui sa nii palju vette on selle palavusega, siis ei olegi nagu varianti.
2: No, võiks välja igistada, kuidas keegi. See on nagu üks asi, mis nagu silma hakkab, et just, et millal inimesed nagu erinevatel hetkedel peatust vajavad. Meil oli 7-liikmeline tiim ja siis nüüd see nagu sünki saada. Sest nagu me enne rääkisime, et teekonnad olid pikad ja kiiresti oli igale poole kohale jõuda, et saaks ära filmida asjad ja siis tuleb kuidagi klapitada need peatused, et need nagu liiga palju ei tee. Sest ütled küll, et lähme teeme kiiresti 2 minutit, kahest minutis sa peale 15 minutit jälle vaatada, aeg tiksub enne. Et teine asi on see, et meil on 3 erinevat autot, meil oli üks, rentisime ühe Kia endale saateautoks, ja mis sülataval kombel kulutas palju rohkem bensiini kui meie serrad, et me pidime pidevalt seda Kiat tankima. Et serraga sõidaks veel edasi jälle Kial paak tühi. Et kõik siuksed peatused nagu... Kui need nagu kuhjub hästi palju, siis mind isiklikult hakkas lõpuks närve.
3: kus kõige paremad teed on?
2: Poolas. Poola kiire.
3: Naljaks, et see Poola on jäänud kuidagi nagu mällu nii, et on see Poola. See vist enam ei vasta absoluutselt.
2: Ei, seal on ju väga värsked kiirteed, mingi napilt 10 aastat vanad äkki. Ja selles mõttes Inglismaal ei olnud aga head teed, et nad millegi pärast ei niida tee ääri. Et, seal kui sekke ei ole, siis seal on hein, et nagu nähtavus on hästi kehvkurvi taha. Ristmikult 15-20 meetrit oli niidetud ja bussipeatus on ju, aga jäägi all pool mujal. Ja kus üks, et lööb kauke oli palju ja tee servad olid kehvad ja et Inglismaal ei olnud aga head teed.
4: Kas Sierra on selline auto, et inimesed jäävad nagu vaatama, et vaata millega nad sõidavad? Mina ei pane autosid üldse tähele.
2: On küll, Eestis ka lehvitatakse Sierrale järgi, et nagu me oleme rääkinud, siis ta meil on siin samamoodi kultusauto, aga Inglismaal on küll väga. Et Inglismaal on see Fordi austamine või Fordi fännlus on nagu täiesti teisel tasemel, sest et Fordi on ka Inglismaal väga pikka aega toodetud, üle 100 aasta juba on Inglismaal olnud Fordi tehased, mis need Euroopa mudeleid ka teevad. Ja Sierra oli niimoodi, et kui meil oli Sierra 90 siis kasutatud Sierra, siis Inglismaal oli Sierra oli 10 enne, ehk et kui uus auto oli ta väga populaarne ja me väga palju nägime inimesi, kes rääksid ooo Sierra, mu isal oli umbes 4 tükki selliseid ja ma mäletan lapsepõlves kuidas meil oli ja väga palju oli seda.
3: Nostalgiat on seda autoga kõvasti, jah. Igal juhul täna õhtul, siis 21.30 saab see reis alguse. Et saab siis vaadata, kuidas see kulgema hakkab.
1: Jaa, tasub vaadata. Aitäh, Kristjan, külla tulemast ja jääme siis täna õhtul saadet ootama.
2: Aitäh kutsumast.
3: Aitäh.
1: Star FM hommikuprogrammi veel. Poole tunni jagu alles jäänud. Ole kindlasti koos meiega.
5: Lend Itaaliasse on paljude jaoks unistuste reis. Aga mis saab, kui võtta sama teekond? Ette rongiga. Eero Reinu võtab ette rännaku, mis on hullumeelne logistiline peavalu. Kilu seljakotis, rongiga Veneetsiasse. Täna kell 20.30, loomulikult 3.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
7: Tere, 2 šokolaadijäätist.
8: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
9: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finansteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
10: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjuko kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver. Hea mõte.
12: Issi, ma tahan oma lemmikala.
13: Oot, mis lemmikala?
12: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
13: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll esvakalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud esvakalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
14: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
15: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Heleviina Mari seemneteta sultana kilohinnaga 1,99. Jahutatud Norra lõhefile kilohinnaga 12,49. Maxima.
16: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.

0: But you're just a boy.
1: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
2: Tere ilust hommiku jätku, kell on 9:41, kohe saamas oled raadioga Star FM. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
3: Seda oli muidugi tore kuulda, kuidas Kristen rääkis, et vana Sierraga mööda Inglismaad ringi sõita. Aga tegelikult saaks teha ühe huvitava tuuriga mööda Eestimaad. Sellepärast, et praegu näiteks ootab Eestis maha müümist vähemasti 15 mõisa.
4: No vaatasin neid.
3: Sa vaatasid neid, kas need on kusagil niimoodi lihtsasti kõik eelest vaadatavad või?
4: No see maaleht on teinud hea ülevaate, siis saab minna ja googeldada ja saanud kõue mõis vist on kõige kallim.
3: On kõige kallim, 3,8 miljonit ja huvitav on see, et see tegelikult pandi müüki aastal 2018 ja nad ei ole hinda lihtsalt alle lasknud.
4: Aga seal sai paarisaja tuhandega ka mingisuguse maja.
3: Siin on isegi müüdud seal 32 000 euro eest.
2: No jah, sa saad selle võibolla kätte mingi enam vähem hinnaga, aga see, mis sul sinna sisse läheb ja seda hoida ja kõik, see on ju ka päris kallis lõbu.
3: Ongi ja sellepärast ongi ka neid mõisaid nii palju müügis ja tegelikult on tänaseks inimesed aru saanud, et see ei ole enam nii oluline see prestiižne ole mõisahärra või mõisaproua, sest et kui sa selle mõisa ostad, sa pead suutma teda aasta ringselt ju hoida. See kõik need kulud.
2: Et mõisa on hoov suur, kõik olid seda seest väljast. Maja on vana.
3: Ja mitmetel mõisetel on just öeldud, et noh, aastaid juba müüakse sellepärast, et omavalitsused või riik või noh, et see on lihtsalt üks lõputu kulu on, et nii kaua kui ostjat ei tule, no peetakse üleval, aga tegelikult oleks vahva, kui keegi ära ostaks ja täpselt see siis see kõige kallim kõuemõis, noh, kus me oleme ka kunagi käinud ju raadiokambaga, kui erakorselt ilusaks oli see tehtud, et siin öeldaksegi, et mõisa omanikud on loomult pigem loojad ja kujundajad, varemetes mõis sai päästetud, aga omanikud Eerik Niiles ja tema siis kaasa Mary Cross, et nemad on investeerinud sinna ka 6 miljonit sisse ja nüüd nad ikkagi hoiavad seda siis müügis lootuses, et keegi väga rikas tuleb, kes oskab seda hinnata ja on valmis selle kõik siis uuesti üle võtma. Aga Maaleht on annud hea spikri ja tegelikult on põnev vaadata, kui palju, kui erinevaid on neid mõiseid, mis meil on ja kui erineva hinnaga siis need tõepoolest ka saada on.
2: Sulle sobiks, Pille?
3: Ei
2: taha. Arran mõisaproua, no võt ei taha.
3: Ja ütlen, et ei taha, ma ei taha nii suurt maja, isegi kui must saaks miljonär, ma võidangi nüüd.
4: Sa saaks ka laboratori sügada nii nagu üks mõisa härra teeb.
3: Ja,
4: sa
3: aga
4: samasugune koer enam vähem.
3: On, aga kui ma võidaks 9 miljonit, siis ma ei ostaks endale mõisa, sellepärast, et ma ei tahaks seda 27 tuba korras hoida ja mis ma üldse nendega peale hakkan.
4: Ma olen kuidagi kõrvu ja silma jäänud sel suvel see Saaremal ole Pilguse mõis, mida paljud on külastanud. Seal on tehtud ka väga tore selline majutuskoht.
3: Ja jäi
4: küll sellel suvel külastamata, aga tundub jälle üks väga tore ettevõtmine, et inimesed teevad neid korda ja teevad ägedalt ja pakuvad seal juures sellist looduse rüppes olemist.
3: Olen
4: see
3: nõus.
4: See on äge.
3: Ja aga siin, mis sellest samast maalehest tuligi välja, on ka see, et sellega sa tegelikult plussi ei tule täna meil siin. Et rendime toa välja ja Jürgen tuleb puhkab ja et või teeme veel konverentsi ka, noh, kulud on nii suured, nii selle mõisa ilusaks tegemisel kui ka siis aastaringne kulud.
2: No, pappi peab olema, selgem on see, aga võibolla mõni otsib praegu mõisa ja ta ei tund selle peale ja nüüd kuulis siit, opa, nii palju valikut ja läheb, hakkab neid läbi käima ja miks mitte?
3: Sind ei nakatanud, ei sina, kes sa rahutu hing meil siin olega.
4: Andres tahab vanu asju.
2: Ei taha.
3: Õigus, tema
4: ei taha. Õigus on nii vana asi.
3: Õigus.
2: Aga inimest ongi erinevad, noh. Kellele vana, kellele uus.
3: Ma kõtan ette, et ühel päeval, kui lähed Andresele külle, siis on seal mingi selline nupu ja tehnikasüsteem. Ma lihtsalt minestan juba enne kööki jõudmist
2: ära. Plaksutad tuleb põlema,
3: jah. Täpselt, jah. Köhatad siis ma ei tea, mis
2: see hakkab. Tuleb veetsapotist vett peale.
3: Umbes nii viisi, jah.
4: Tuleb juba voodist väljagi minema, peseb ära.
2: Jah, absoluutselt. Noh, kõik asjad on võimalikult täna väel. Võibolla robot tõestab muu voodist välja üldse ja vaatame, kuhu see elu läheb. Ei, no nii hull ei ole, ega ma nüüd nii ekstreemne ka ei ole.
3: Aga sa lähed uuendustega kogu aeg kaasa?
2: Ei tea.
3: Noh, olgu.
2: Ei tea, mingit asjadega ma ei lähe, mingitega lähen, aga see on ka tänapäeval täiesti okei, ega sa ei saagi ilma uuendust, et ma arvan täna aastal 2026 elada. Aga meie tõmbame vaikselt otsa kokku, me oleme tagasi juba homme hommikul, homme reede ju.
4: Jah.
2: Pille saab ju minna nädalavahetust jälle siin nautima.
4: Noh, mis tegema lähed siis?
3: Ikka on praegu, nagu ma ütlesin, pidude hooaeg.
4: On ikka, ikka endiselt.
2: Ka veel. September, ma mõtlesin, peod on läbi.
3: Ma mõtlesin. Ma mõtlesin, et oktoobris saavad läbi.
4: Sul see peo hooaeg kestab jube pikalt.
2: Sa lähed laupäeval, Armin Van Burenil oma sõpradega Tallinna laulule.
3: Laupäeval loodan ikka olla juba rahus ja vaikuses.
2: No edu, rahu ja vaikus sulle, Pille. Ja kuuleme sinuga siis juba...
3: Esmaspäeval.
2: Homme on meil...
3: Teiega Taavi Libe.
2: On jah.
3: Vähemalt ühes tunnis ja
4: meiega on Grete Kuld homme.
3: Ja Grete Kuld on teiega hommikust peale, aga külalisena on teiega minu meeles Taavi Libe.
2: Ja meiega on Pürmüüd ja Reket, kes annavad homme välja oma singli, ühise singli. Selline koostöö on neil sündinud. Nii et tuleb põnev saade ja kuuleme taas siis homme hommikul. Olge mõnust.

0: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast neetmootrite tangid koos tarvikutega 19 eurot, laserkaugusmõõdik 15 eurot ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot. Lidl, alati väärt.
1: Juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
2: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
4: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Piolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikooremult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sama esimesed vaktsiinid.
6: Muidugi on tuttav, mul poisid said ka siin.
5: Midagi pole vahepeal muutunud.
7: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
8: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee
9: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
10: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
11: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saarema mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Praline Kompek maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
12: Kohe toon siin muusika juurde. Oma järgi ootavad nii Madonna kui ka Ed Sheeran. Aga kui rääkida ilmast, siis täna väga paljudes kohtades sajab vihma, kohati on sadu tugev, lubatakse ka äikest, aga pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Ja täna on sooja vaid 15-19 graadi.
13: Hey, this is Ed Sheeran.
14: Shape of You, hopefully by now you've heard on a radio somewhere. If you have

ilusat päikeselist neljapäeva sulle ja milline tore rõõmus algus minu poolt tänasele päevale. Olen Liis Lussmägi ja mängin sulle ikka uusi ja vanu hitte.

0: peagi juba The Police ansambel Jukeks Starts ja kindlasti ka Ace of Base. Ja ühel hetkel ma ootan sinult kõne või tegelikult sina ootad minult kõne, aga mina ootan sinult SMS-i, sest et ka Big Pank täna annab sulle 250 eurot. Eilne armas võitja ütles, et tema tegi selle konto seepärast, et koguda raha ja tema tahab minna reisile ja seepärast selline investeerimiskonto on igati hea plaan ja mind inspireeris see ka, nii et eile hilis õhtul, kui pere oli magama läinud, läksin ka ise aadressile bigbank.ee, avasin esmakordselt siis oma konto selles pangas ja tõesti sain siis ka stardirahaks kohe 10 eurot. Ehk siis Bigbank on ainukene pank Eestis, kes sulle niimoodi stardiraha annab, kes siis ka 2% maksab intressi. Nemad siis tõesti annavad sinu pangakonto seisule väga hea lisa juurde ja pangakonto intress on sama kõrge kui teistel näiteks tähtajaline hoius. Ja rohkem saadki lugeda selle kohta bigbank.ee/arvelduskonto. Nii et neid põhjuseid, miks olla Bigpanga klient on loomulikult väga palju ja kui sa juba oled varasemalt klient või kui sa nüüd praegu teed ennast klendiks, palun saada sõnum märgusõnaga konto numbrile 13013. Ma tahan sulle anda täna 250 eurot puhtalt selle eest, et sa oled Bigpanga klient.
1: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
2: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval vaniljejäätis Maxima 3 tükki vaid 1 euro eest. Broileri linnafilee Max ja Moritz 240 grammi vaid 1,89. Maxima.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
5: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
6: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
7: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
6: Midagi pole vahepeal muutunud.
8: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99 kilohinnaga 16,35 ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49 kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
11: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Daali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
12: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
13: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites, Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki, Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.

rõõmsad laulud , rõõmsad mõtted kõik siin Star FM-is ka kõlavad , aga täna hommikul kell 7:15 juba meil fanfaarid tegid oma tööd , sest et Kalev võitis 500 eurot sünnipäevamängust ja õige kuupäev oli 11. juuli . palju-palju õnne veel kord

0: raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
4: Rohelisse konteinerisse.
3: Kas kaanega koos?
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Palun vaikust, võtte!
9: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
10: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivelik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98 ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
12: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
13: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
14: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
15: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
16: Coopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga liivima lihaveis mahe rohumaveise hakkliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 4,49 ja Max ja Moritz maitsestatud seakaelakarbonaat kilohinnaga vaid 4,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
17: Ilmateate toob teieni TF Pank.
18: Tänapäeval paljudes kohtades sajab vihma ja kohati on sadu tugev, lubatakse ka äikest pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Soojakraadid täna on 15-19.
19: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
20: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
21: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

aitäh Apale muusika eest, sulle aga aitäh selle võimaluse eest, et saab sulle mängida üldse uusi ja vanu hitte. Mina olen Liis Lusmägi, kuidas sul läheb, kuidas tänane päev on kulgenud? Meie andsime hommikul välja 500 eurot, sünnipäeva mäng jälle homme kell 7.15.

0: 40 kilomeetrit teel sõita, sihtkohani 15, noh, peab välja.
1: Ja, ega minul on ka, kui tuli läheb põlema, siis mul on väike paanika, siis peab kohe minema.
2: No jah, ja sul on jällegist nii väike paak, et sul tuli põlema läheb, kohe jääb seisma kauta.
0: Aga mõtle jälle nii, et kui seisma jääb teerde, jälle seiklus. Sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda.
2: Jaa, aga ma ütlen, et kui sul on diiselmootoriga auto, siis see seiklus võib päris kehvasti lõppeda.

0: Kas sa oled nõus, et septembrikuu on olnud kuidagi hästi tormaka ja omamoodi hästi rutiini lõhkuva algusega? See, kuidas eilne päev kirjutati ajalukku, on ju ka eriline ja me küsisime samamoodi oma pere nõukogus, kas sa oled rõõmus, et Ülle Madise sai presidendiks. Ja vaatame üle siis, kuidas hetkel ka statistika on ja saab öelda küll, et kolmandik meie kuulajatest, kes on siis... kaks kolmandikku meie kuulajatest just, kes on läinud Raadio Star FM Facebooki, on siis ka seda meelt, et see on tõesti väga suurepärane valik ja kirjutas näiteks ka Jaana, et tegelikult on ju nii, et meil on väike riik ja meil on ka toredad presidendi kandidaadid alati olnud ja ta ütleb ka, et keeruline võibolla ongi siin väikeses riigis see õige inimene valida, kuid tema on Ülle Madise kandidatuuriga väga rahul. Nii et vaata, kuidas need vastused siis ka meie Facebooki lehel tõesti jagunevad ja kui soovid, siis ka võid alati sinna midagi kirja panna. Minu poolt sulle kindlasti varsti tutukutunja Karl-Erik Taukar ja ka Coldplay.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 uus seiklus saade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 Channing Tatum südamlikus mängufilmis Koer. Täna õhtul TV3-es.
2: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulks Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite... Tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
6: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
7: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saarema mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter. 1,45. Olevi Pralinee Kompek Maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
12: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.

see oli küll ilus meenutus 90-ndatest Iiri ansambel pereansambelt Course ja Breathless. Toto Cotugno viib varsti meid Itaaliasse, nii et selline hästi rahvusvaheline rinke ikka igat moodi meil siit ka aset leiab ja ühel hetkel, kui sa ise näiteks mõtled, et nii tore oleks ju ka ringi rännata, siis kindlasti selline võimalus sul on, kui pangakont on lihtsalt niisama vedeleb ka vaba raha 250 eurot. Kui sa tõelda, et seda kahjuks ei ole, siis ma aitan sind koos Bigpangaga. Kui Bigpangas on sul olemas konto, siis juba on sul nii palju muid ülesandeid täidetud. Aga kui seda kontot veel ei ole, siis mina aadressile bigpank.ee paari hiire klõpsuga saadki endale konto seal avada. Stardi raha 10 eurot ka hopsti tuleb sulle kontole ja siis juba saada minule sõnum 13013 märgusõnaks lisa konto. Nii see sõnum on minuni jõudmas ja mina koos loosiratta abiga selgitan välja siis ühe tubli raadio Star FM kuulaja, kellele helistan peagi tagasi ja kui kõik läheb hästi, siis see 250 eurot kuulub sulle ja miks ei peaks hästi minema, lihtsalt sul ongi vaja Bigpangas ju kontot. Nii et kõik on lihtne. 13 013 ja märksõnaks lisa konto.

0: Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013 märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013 märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.
1: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga EMS-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
2: Anna oma lapsele parim start spordis. Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last. Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
3: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaid. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Mina, Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinna.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattadelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
9: Juba sel laupäeval. Maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
10: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
11: Tere päevast, mida teile?
12: Üks burger palun.
11: Kas tavaline?
12: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja...
13: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik kastmed, mis teil on.
14: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
15: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
16: Ilmateate toob teieni TF Pank.
17: Ilm täna pakub absoluutselt kõike. Ühel hetkel paistab päike, siis jälle on vihma, on ka äikest. Ja sooja kuni 19 graadi.
18: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Ka Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
19: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
20: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

6 minutit üle keskpäeva näitab kell, kui hea meel on sinuga koos olla. Tallinnas on taevas läinud pilviseks, võib olla ka veidikene sajab, aga kui sa oled siseruumis, siis alati on hea olla. Mina olen Liis Lussmägi ja varsti võid sina saada minu käest 250 eurot.

kui sa kuulad raadiot ja kuuled, et sinu kallis teine eestimaalane võidab sünnipäevamängus 500 eurot, siis kas sina oled tema üle rõõmus, tunned sa head meelt, naeratad või on natukene selline kadeduse usk ka, et pagan küll temal läks hästi. Kalev, kes elab meil Lõuna-Eestis ka täna kell 7.15 kuulas raadiot, kuulis, et kuu oli juuli ja mõtles, et kuna temal on 11. juulil sünnipäev, siis ta ka kindlasti kasutab võimalust, pääseski kolmandana liinile ja kuupäevad kattusid ning Kalev sai endale 500 eurot. Võt, milline tore tegevus on hommikuti tõesti kell 7.15 teha, kui näiteks kas või su kaaslan on juba tööle läinud ja oledki üksi kodus, alles ärkad ja oled seal kohvi, tasub alati raadio mängima vanna, sest sa ei tea, millal kõlab just sinu kuu ja loodetavasti ka sinu kuu päev. Aga me üritame juba homme jälle kell 7.15. Muusikat Teddy Swimsilt, Madonnalt ja ka Roxette.

0: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Just 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga EMS-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon täna.
5: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
6: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakut sama hoolikalt, nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
7: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast need mootrite tangid koos tarvikutega 19 eurot. Laserkaugus mõõdik 15 eurot. Ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot. Lidl, alati väärt.
8: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
9: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
10: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
9: Midagi pole vahepeal muutunud.
11: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
12: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima!
13: Ehitusabc on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
14: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
15: Viikend.ee Eesti parim valik.
16: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumeploom kilohinnaga vaid 99 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
17: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.

0: Küll ikka on osatud teha head muusikat. Alana Miles, Black Velvet, lugu, mis on nii palju tiitleid ka endale noppinud. Ja see ongi ju ilu ja võlu, kui ka oma päeva tegemiste taustal just raadiost Star FM need igihaljad hitid ka üles oskad noppida. Minul on teisel pool telefoni, aga Robert, tere!
1: Tere!
0: Sina oled see tubli inimene, kes juba eile saatis sõnumi märgusõnaga konto. Sinul on ka Big Pangas konto olemas. Kas sa tegid selle nüüd eile või oli see sul varasemalt?
1: See on varasemalt.
0: Ja mis mõtted sul praegu on? Ega ma ju ei ole sulle öelnud, miks ma sulle helistasin.
1: No, natukene juba aiman.
0: Ja kas sa tahad mulle ja kõigile teistele raadiokuulajatele ka välja öelda üle terve Eesti, mis nüüd toimuma hakkab?
1: See on just hetke pärast on rikkamaks natukene.
0: 250 eurot tõesti kuulub sulle ja see on ikka tõesti nii lihtne rahavõit puhtalt selle eest, et Big Panga klient oled. Miks sa kunagi Big Panga klientiks läksid?
1: Ma tegin sinna hoiuse, ma arvan kuskil 3-4 kuud tagasi, et pakuti hea hoiuse intressi ja seetõttu sai Big Pank valitud.
0: Ja tõesti, kui nende koduleheküljele minna, siis neid häid uudiseid, miks Big Pank on teistest pankadest parem, kui palju nad oma klientidega arvestavad, kuidas neil ei ole mitte mingisuguseid peidetud tasusid või selliseid muid summasid, mida sa ootamatult pead välja käima ja puhtalt kas või see, et nemad on ainus pank, kes maksab intressi, maksavad teistest pankadest 200 korda rohkem intressi ja pangakonto intress ongi tõesti sama kõrge kui teistel tähtajaline hoius. Nüüd see 250 eurot, mis sul sinna läheb, kas see läheb ka investeeringusse või lubada endale midagi emotsionaalset?
1: Kus juures üks mõte on, et minna kontserdile, et seda plaani see kindlasti aitaks täita ellu viia.
0: Nii tore, Robert, et see rahasumma tuli õigesse kohta. Aitäh sulle, et saatsid sõnumi. Palju õnne veelkord ja sõbrad, täpselt niimoodi. Ole tähelepanelik, kuula raadiot, et kui tuleb see üleskutse, palun saada sõnum numbrile 13013. Kirjuta märgusõnaks konto, tee seda kindlasti. Ja kui sul ei ole Big Panga kontot, siis see käib tõesti hästi lihtsalt. Sa lähed nende koduleheküljele bigpank.ee. Seal on kõik järgmised sammud sul välja toodud. Täida need ära ja sa võidki saada samamoodi vaid ühe telefonikõne põhjal oma kontole 250 eurot.

0: selle professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele selle professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari aasta pärast tuleb välja. No mis... Kes sellisega koostab?
1: Noh, täpselt minu kirjeldus.
0: Kule jäta järgi,
2: ma
0: me
2: tundsin ise esas ka ära.
0: Me peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui palju aastat me, me oleme siin olnud, siis järgikult oleme me kõik väga toredad inimesed.
2: Ei, no siis pole võtta kedagi.
0: Teised veel sandima loomusega.
2: Teised veel.
1: Teised tahavad rohkem palka.
2: Jah, täpselt. Me siin vaikselt tiksume ära.
0: Kui sant ise loom, siis anna odavalt kätte.

0: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
1: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
2: Palun vaikust, võte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm. Little plussiga 79 senti. Kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99. Ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Little, alati väärt.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
6: Tere, kaks šokolaadijäätist.
7: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
8: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
9: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
10: Tere päevast! Mida teile?
11: Üks frapp, palun.
10: Kas tavaline?
11: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrappi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
12: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
13: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslid 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
14: Ilmateate toob teieni DF Pank.
15: Kui alles mõni hetk tagasi Tallinnas sadas vihma ja taevas oli selline hall, siis nüüd jälle paistab päike. Ja tänane päev täpselt selline ongi, et kord sajab, siis jälle mitte, sooja on 15 kuni 19 kraadi. Homsel päeval ka on oodata hoovihma ja homme temperatuur ei muutu.
16: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
17: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
18: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

Milline energia Michael Jacksonil jagus seda loomulikult alati. Ilusat olemist sulle Lemmikraadio ka. Star FM'is olen mina, Liis Lusmägi, ja tervitan veel kord Robertit, kellele mõned minutid tagasi tegin spontaanselt kõne. Küll oli hea, et ta sai sellel kõnele vastata. Robertil on Bigpangas konto ja see fakt andis talle siis täna veel rahalisa 250 eurot. Nii et kuidas ka sina saad oma kontot kasvatada, siis sellest räägin sulle juba üsna pea. Nii et veeda päev minuga.

0: mis kindlasti ka meie jaoks oli hästi tähtis, sest kui mu mälu ei peta, siis just suvel Pärnus Raadio Star FM hommikuprogrammis just esmakordselt meediakanalile ütles Tuuli, et tema on lapse ootel. Meil on hea meel alati, kui saame selliseid ilusad hetki koos sinuga jagada. Nii oli ka kell 7.15 täna sünnipäeva mängus, kus kuupäev 11. juuli andis Kalevile 500 eurot. Väga vahva, et kui sa ei ole tavaliselt näiteks Star FM-i kuulaja või siis kas või varajastel tundidel, tasub ikka olla kohal, sest et me võime ju öelda just sinu sünnikuu ja sul on vaja olla kolmas helistaja, kes pääseb liinile ja kui ümbrikust võtame välja selle kuupäeva ja see täpselt on ka sinul, siis saamegi siin rõõmustada. Väga vägev. Homme jälle siis kell 7.15. Aga muusikat ma tahan sulle veel Eestimaale jääda, sest et Nublu ja Vaiko Eplik on midagi, mida kindlasti sulle mängin. R.E.M.i ja ka Stella Lefti.
1: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
2: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm, Lidl plussiga 79 senti, kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Lidl, alati väärt.
3: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
4: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park, 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional, 125 tükki, 12,12. Bauhof.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
10: Oot, mis lemmikkala?
9: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
10: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
11: Aasta suurim autonäitus, Motoshow, 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus, suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
12: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.

väga mõnus uus laul Tuuli Rannalt. See oli pealkirjaga Mõistatus. Tuuli, palju õnne sulle. Sotsiaalmeedias on näha, et oled saanud emaks ja see oli selline kaua oodatud ootus.

Hea on oma riigis elada, kui inimesed on õnnelikud, kui me tunneme, et meid kuulatakse, meiega arvestatakse. Kas Ülle Madise on Eestile hea president? Me küsisime seda täna oma perenõukogus ja sa oled sinna kirjutanud väga ausalt ja väga toredasti ka. Nii et kui sina tahaksid teada saada, mida Eesti inimene arvab, siis loomulikult mine Raadio Star FM Facebooki seinale. Aga lubasin sulle Eesti muusikat ja siin ongi Nublu koos Vaiko Eplikuga.

0: otsid rendiautot? Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast neetmootrite tangid koos tarvikutega 19 eurot, laserkaugusmõõdik 15 eurot ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõpusõu Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
3: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemust puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Bors veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
5: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
8: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli 250 grammi 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
9: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend. Raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
10: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
11: Ilmateate toob teieni DF Pank.
12: Homme päeval ka väga paljudes kohtades tuleb korraliku hoovihma. Temperatuur peaks jääma ka 15-19 graadini.
13: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
14: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
15: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

No Pink on öelnud, et talle meeldib rääkida kõigest sellest, mida ta ise oma elu jooksul on läbi elanud. Nii et eks alati hästi emotsionaalselt tema laulud ka kõlavad. Aga tead, nagu võibolla taustaks juba oled aru saanud, ega siia melanhoolsuse juurde me ka jääme, sest et Richard Marx pühendas laulu Right Here Waiting oma kallile kaasale. Minu nimi on Liis Lusmägi. Kuidas sul täna läheb? Meil on neljapäev, on 3. september ja sina kuulad ikka Lemmikraadiot. See on Star FM.

80-ndate rockiklassikat, ansamblit, keda Ameerika Ühendriikides hoitakse suisa sellises püha staatuses. 11. juuli aga oli täna hommikul see kuupäev, mis andis Kalevile 500 eurot. Nii tore, et kell 7.15 olid oma naise juba tööle saatnud, ise oli köögis, jõi kohvi, kuulas raadiot ja kiirelt ka reageeris, kui kuulis, et juulikuu oli meie sünnipäeva mängus. Homme me jagame raha jälle, ikka kell 7.15.

0: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu. Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Müsli paksei tühjaks, kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnaka õpetas.
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Mina, Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
5: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Anna oma lapsele parim start spordis.
8: Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5 kuni 11 aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
7: Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
9: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
10: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
11: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivelik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
12: Palun vaikust, võtte!
13: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.

see Shakira laul ja Burna Boy Die Die loomulikult meenutas meile suve ja jalgpalli. Aga sügis on kätte jõudnud, võibolla mitte nagu nii väga kalendri järgi küll, aga selle kuu järgi september ja täna õhtul. Sügis hooaja osas TV3-s teeb avalöögiga Eero Reinu, kes siis läheb rongiga reisima. Muidu me oleme harjunud, et kilu seljakotis, aga nüüd on siis kilu rongis. Ja õhtul siis huvitab, mis kell küll tasub vaadata? 8:30 ja TV3-s tasub siis Eero Reinuga koos seigelda. Aga mina viin siin nüüd mõtteliselt Itaaliasse, sest siin on Eros Ramazzotti ja koos Tiina Tööneriga.

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinna raha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: Lend Itaaliasse on paljude jaoks unistuste reis. Aga mis saab, kui võtta sama teekond ette rongiga? Eero Reinu võtab ette rännaku, mis on hullumeelne logistiline peavalu. Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna kell 20.30. Loomulikult kolmes.
1: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal lühike kurk vaid 1,49 kilogramm. Gourmet Gold ostes aitäh kaardiga 12 tükki või rohkem on tükki hind vaid 45 senti. Maxima.
2: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
3: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
2: Midagi pole vahepeal muutunud.
4: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
5: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
6: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga liivima lihaveis mahe rohumaveise hakkliha 300 grammi Koopi kaardiga vaid 4,49 ja Max ja Moritz maitsestatud seakaelakarbonaat kilohinnaga vaid 4,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
10: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostu kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
12: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saarema mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter. 1,45. Kalevi Pralinee Kompek maiuspala. 175 grammi. 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
13: Ilmateate toob teieni TF Pank.
14: Täna öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maa kirdesse. Oodata on tugevat sadu. Õhutemperatuur on 8-14 kraadini. Homme tuleb Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm. Sajab vihma. Kohati on sadu tugev ja pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Homme on soojakraade 14-19.
15: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
16: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
17: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

tere tulemast kuulama raadiot Star FM. Mina olen Eero Reino ja järgmised 4 tundi olete minu muusikaga kaetud. Seda tundi alustas aga Code One. Looga on küll hilja. Ütlen, et ei ole tegelikult sugugi nii hilja. Aga lugu ise ilmus aastal 1995. Siis anti välja ka Code One'i debüütplaat ja uskuge või mitte, see on see bänd, mis lennutas toona kõigest 16-aastase Koit Toome üleöö Eesti popmuusika tippu. Vot, tippudega jätkan. Legendaarne vanameister Phil Collins saab kohe raadioeetri omale ja paneb mängima tema Grammyga pärjatud meistriteose Another Day in Paradise. Mõnusat päeva jätku sulle!

0: selle professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele selle professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari aasta pärast tuleb välja. Ja mis... Kes sellisega koostab?
1: Noh, täpselt minu kirjeldus.
0: Kule jätta järgi,
2: ma tundsin ise ennast ka ära.
0: Me peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui palju aastat me oleme siin olnud, siis järgikult oleme me kõik väga toredad inimesed.
2: Ei, no siis pole võtta kedagi.
0: Teised veel sandima loomusega.
2: Teised veel.
1: Teised tahavad rohkem palka.
2: Jah, täpselt. Siin vaikselt tiksume ära.
0: Kui sant iseloom, siis anna odavalt kätte.

0: me. Olivia Dean ja So Easy. No lihtne on võita ka igal tööpäeva hommikul omale 500-eurone sünnipäeva kingitus, kas pole? Nimelt Star FM'is sünnipäeva mäng käimas on ja igal tööpäeva hommikul kell 7.15 see toimub, ütleme sulle siit raadiost, ühe kuu ja kui see kuu langeb kokku sinu sünnikuuga, siis haara telefon helista studiosse, kui oled kolmas helistaja, ütleme ühe kuupäeva ka ja kui see on sinu sünnikuupäev, siis ongi 500 eurot sinu. Täpselt nii läks täna hommikul Kaleviga. Kalev oli õigel hetkel raadio juures ja helistas, pääses liinile ning 11. juuli tema sünnipäev, sünnikuupäev tõi siis talle täna hommikul 500 eurot nii-öelda hommikusöögi kõrvale. Aga ära muretse, sul on ka võimalus igal tööpäeva hommikul, näiteks juba homme, ole siis valvel ja kui kuuled õiget kuud ja kuupäeva, siis miks mitte, sa võid olla järgmine. Lena Marlene ja Unforgivable Sinner on lugu, millega jätkan õige pea.
1: Lend Itaaliasse on paljude jaoks unistuste reis. Aga mis saab, kui võtta sama teekond? Ette rongiga. Eero Reinu võtab ette rännaku, mis on hullumeelne logistiline peavalu. Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna kell 20.30. Loomulikult kolmes.
2: Uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot.

0: tuhat tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev. Juba sel laupäeval maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil Piletitaskus.
1: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.

on me . No kooliaasta algas ja kooliaasta algus tähendab lisaks uutele õpikutele ja tunniplaanidele sedagi , et lapsevanematel tasub üle vaadata lapse vaktsineerimise seis . Nimelt täna hommikul käisid meil stuudios sel teemal kõnelemas Tallinna Järveotsa gümnaasiumi kooliõde Laura Somelar ja Tervisekassa vaktsineerimise teenuse juht Hanna Jää . Ja räägiti siis lisaks veel sellest , milline on kooliõe roll õpilase tervise ja heaolu toetamisel , tervisealase teadlikkuse kujundamisel ning kuidas on koolis korraldatud vaktsineerimine . no vot , sellest hommikusest intervjuust saad sa kenasti osa , kui lähed Star FM-i kodulehele ja vajutad seal järelekuulamise nupule . aga jätkan siit stuudiost hoopis Smilersiga ning lugu Käime katuseid mööda peaks praegusesse kellaaega kenasti sobituma

0: Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013 märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013 märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 uus seiklus saade. Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 Channing Tatum südamlikus mängufilmis Koer. Täna õhtul TV3-es.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
9: Täna TV3 uudistes. Kaitseminister Hanno Pevkur võttis vastutuse ja teatas, et astub ametist tagasi. Lisaks uurime, mis seisu jätab see Eesti riigikaitse ja kes võiks olla uus kaitseminister. Juttu tuleb veel meeleavalduses Toompeal, kus eri hoolekande valdkonna rahastuskriis jõudis suletud uste tagant tänavatele. Kohtusaalides otsustati aga, millise karistuse said inimesi jõhkralt röövinud turvamehed ning lapseootel naise tapnud ja metsamatnud kurjategija. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
10: Ilmateate toob teieni TF Pank.
11: Täna öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maa kirdesse. Oodata on tugevat sadu ja õhutemperatuur on 8 ning 14 kraadi vahel. Homme tuleb Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev, pärast lõunal aga pilved ja sadu hõrenevad. Soojakraad on homme 14-19 kraadini.
12: On tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
13: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
14: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

Raadio Star FM, siinpool mina olen Eero Reinu ja tervitan sind tänase 3. septembri puhul. Esimene koolinädal lastel hakkabki peaaegu läbi saama. Aga kätsai ja Gabriela oli lugu, mis seda tundi alustas. Ja nagu ikka sellisel kellaajal teema teatavaks selle, et õige või vale mäng on täna samamoodi eetris. Ootan aktiivset osavõttusest auhinnaks Pella Läbi poolt tore auhind toidu lisand, mis on siis sisaldab 2 tüüpi kollageeni ning on rikastatud vitamiinide ja mineraalidega, aga sa võid minna vaatama, pellalab.ee lehel on see info kenasti kirjas, esimest tüüpi kollageen ja teist tüüpi kollageen on selles auhinna pakis koos. Kohe ma seda mängu mängima ei hakka, selle võtab pisut aega, aga sina võid valmis olla küll. Kuula raadiot Star FM, sest uute ja vanade hittidega otsu loomulikult jätkan ja Queen ning I Want It All on see lugu, mis kohe mängima hakkab.

0: see oli Hathaway ja What is love? No sellele küsimusele täna hommikul stuudios hommikuprogrammis küll vastust ei otsitud. Aga külalisi käis täna ohtralt. Nimelt hommikul käis stuudios külas ka Kristjan Ojang ja tema on üks täna õhtul alustava Sierraga Inglismaale sarja saatejuhtidest. Koos siis teise saatejuhi Tiit Sukaga. Võtavad nemad ette ligi 9000 kilomeetrise teekonna, et avastada Inglismaad. No kuidas see avastamine õnnestus, keda nad siis oma teekonnal kohtasid ja kuidas serrad vastu pidasid, sellest saad saimu, kui kuulad täna hommikust intervjuud järele või siis vaatad õhtul TV3-s algavat sarja. Juba 21.30 täna ja ka järgnevatel 4 päevadel. Aga raadiost Star FM kuuled sa ikka uusi ja vanu hitte.
1: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuur.

0: kultuuriprogramm Välilaval Jüri Homenja . Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril .
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva . Avasta meie tööriistade valik . Alates neljapäevast neetmutrid ja tangid koos tarvikutega 19 eurot , laserkaugusmõõdik 15 eurot ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot . Lidl , alati väärt .
2: palun vaikust , võte !
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja . väga hea , nüüd on pilt palju selgem . Septembris lükka alkohol pildilt välja . proovi alkoholivaba kuud . Vaata lisa alkoinfo.ee .
4: kuu hitt Bauhofis . Fibo plokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel neljapäeval vaniljejäätis Maxima 3 tükki vaid 1 euro eest. Broileri rinnafilee Max ja Moritz 240 grammi vaid 1,89. Maxima.
10: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
11: Täiendama vitamiinivaru eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
13: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
14: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
13: Midagi pole vahepeal muutunud.
15: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
16: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.

Anne Veski ja hea tuju laul ja noh, muidugi on mõnus atmosfäär hetkel, sest et suur töö on tehtud ja suur töö on veel ees. Ees ootab nimelt õige või vale mäng ja Anne Veski sobis siia väga kenasti seda mängu sisse juhatama ja meeleolu looma. Aga õige või vale mäng tähendab seda, et minul on valmis pandud kolm väidet. Sina pead stuudios selistama ütlema, kas need väited on õiged või valed ja kes kolmandale väitele õigesti vastab, ongi tänase auhinna omanik ja nagu sel nädalal ikka on auhinna välja pannud Pellalaab ja Pellalaabi toidulisand, mis sisaldab siis kahte tüüpi kollageeni, on rikastatud vitamiinide ja mineraalidega ja tegemist siis esimest tüüpi kollageeni ja mida leidub looduslikult nahas, luudes ja sidekoes ning teist tüüpi kollageen on kõhre peamine koostisosa. Need on kenasti siis kokku miksitud ja kapslitesse pandud. Saad lähemalt tutvuda Pellalaabi kodulehel. Aga enne kui mänguga peale hakkan, ja kuulio Gangsta's Paradise ja siis juba meie mäng.

0: ja unustasin ennist ütlemata ka telefoninumber stuudios 6366200. Aga juba esimene helistaja on liinil, tervist.
1: Tervist.
0: Olen mänguks valmis?
1: Olen.
0: Suurepärane, mina ütlen väite, sina ütle lihtsalt õige või vale. Ja esimene väide, millega täna algust teen, kõlab niimoodi. Soomlased on teada tuntud kui maailma suurimad kohvijoojad. Tarbides aastas peaaegu 12 kilogrammi kohvi inimese kohta.
1: Võtki on õige.
0: Ja sa ütled õigesti. Läheme edasi. Teise väite juurde, ikka kohvi kohta. Teadlaste hinnangul on inimesele surmav kofeiini kogus umbes 100 tassis kohvis.
1: See on väga suur kogus, aga
0: äkki. Jaa, see on ka õige väide. Kohv võib tappa küll, kuid kartma ei pea, sest peaaegu võimatu on juua nii suurt kogust kohvi nii lühikese aja jooksul, et ta tervisele mõjuma hakkaks. Kolmas väide. See on see kõige magusam väide, eks ole? Pärast seda selgub tõde. Aga ütlen selle väite kohe. Kohvi juuakse maailmas rohkem kui vett.
1: Kohvi juuakse vett maailmas.
0: Kohvi juuakse maailmas rohkem kui vett. Nii, ja mis see vastus?
1: Vale.
0: Ja see on õige vastus. Selles mõttes meil on tänase mängu võitja kenasti selgunud. Ütle nüüd, kelle käest sa abi küsisid.
1: Tütra.
0: Ja tütar teadis kohvi kohta nii palju.
1: Tarvas, et on ole, jah, nii ole.
0: Suurepärane. Ütle, kaugelt mängite?
1: Tartust.
0: Tartust.
1: Raplast.
0: Oi, mul on hea meel öelda, et ma ei olegi ühegi või selle ühegi mängu jooksul Rapla inimestega kohtunud. Kuidas teil Raplas täna ilm on?
1: Väga ilus, väga mõnus
0: soe. Suurepärane, siis stuudioaknast välja vaadates nii tore see ilm siin Tallinnas ei paista, aga võibolla ongi põhjus täna ette võtta sõita hoopis Tallinnast välja Raplasse ja väike piknik seal maha pidada, eks ole. Kus on Raplas kõige parem pikniku koht?
1: Kõige ägedam on Raplamaal Mukliraba.
0: Mutri rava. Selge, igatahes väike nõuanne täna siit kaasa võtta. Palju õnne veel kord ja ole hea, ära sina telefoni toru veel ära pane, sellepärast, et minul on tarvis neid kontaktandmeid, kuhu siis tänane auhind kenasti teele panna. pelalab.ee on aga lehekülg, mida sina võid külastada selleks, et homseks mänguks ennast valmis panna. Dua Lipaga aga jätkan Training Season on lugu, mis kohe käima läheb.

peni nurka veab. Ja enne surma

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
1: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Jogurt sai otsa. Kuhu see tühi tops käib?
3: Sega pakendisse.
2: Kas luputan ära ka?
4: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Riimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99. Kassisööt Gourmet Gold 85 grammi 49 senti. Ja nõudepesukapslid Sphere Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Telli riimi.ee
6: Tere! Kaks šokolaadi jäätist.
7: Emme, ma tahan ise maksta.
8: Palun!
9: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisas Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
10: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. Septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
11: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbed lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
12: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3,49 €. Pakkumine kehtib kikas terve septembri.
14: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Liivima lihaveis mahe rohumaveise hakkliha 300 grammi Koopi kaardiga vaid 4,49 ja Max ja Moritz maitsestatud seakaelakarbonaat kilohinnaga vaid 4,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
16: Täna TV3 uudistes. Kaitseminister Hanno Pevkur võttis vastutuse ja teatas, et astub ametist tagasi. Lisaks uurime, mis seisu jätab see Eesti riigikaitse ja kes võiks olla uus kaitseminister. Juttu tuleb veel meeleavalduses Toompeal, kus eri hoolekande valdkonna rahastuskriis jõudis suletud uste tagant tänavatele. Kohtusaalides otsustati aga, millise karistuse said inimesi jõhkralt röövinud turvamehed ning lapseootel naise tapnud ja metsa matnud kurjategija. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
17: Ilmateate toob teieni TF Pank.
18: Täna öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maakirdesse.
3: oodata on tugevat sadu ja õhutemperatuur on öösel 8-14 kraadi juures. Homme tuleb Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev, aga pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Soojakraade homme 14-19.
8: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
18: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
19: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

raadio Star FM on siinpool , mina olen Eero Reinu ja soovin sulle mõnusat tööpäeva lõppu , kui see sul hetk tagasi läbi sai . aga kui ei saanud , siis jätkame koos . Nick Kershaw ja The Riddle oli lugu , mis seda tundi kenasti alustas ja tänase õige või vale mängu võitja Jaanika soovitas külastada ühte toredat kohta Raplamaal ja sain vahepeal vihje , et tegemist on Mukri rabaga . vaatasin järele ja seda peetakse Eesti üheks vanemaks sooks ja väga tore raba , vähemalt piltide järgi , sinna on võimalik mööda laudteed jalutama minna , matkama , võib ka lapsed kaasa võtta ning raba südames asub 2,2 hektari suurune Mukri järv ning seal järve kõrval kenasti 18 meetri kõrgune vaatetorn , millest siis avaneb imeline vaade kogu rabale . Selline info täna siit kaasa võtta , et kui sul õhtul midagi teha ei ole , miks mitte üks väike väljasõit Mukri rappa . aga uusi ja vanu hitte ära siis unusta kaasa võtmast , sest raadios Star FM meil neid jagub küll aga . Pretty Maids ja Please Don't Leave Me on lugu , millega jätkan .

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinna raha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

see oli Beyonce ja Texas Hold'em. Ja ongi kätte jõudnud taas järjekordne tipptund. Egas midagi, varu siis kannatust ja ole tähelepanelik, kui sa juhtud autoroolis olema. Ummikud on suuremates liiklussõlmedes ja samamoodi Tammsaare teel, Pärnu maanteel, Tehnika tänaval, Tulike tänaval, Tartu maanteel, Narva maanteel, Pärnu maanteel, Viltri teel ja Peterburi teel. Aga ei ole hullu, uued ja vanad hitid saadavad sind.

0: Lend Itaaliasse on paljude jaoks unistuste reis. Aga mis saab, kui võtta sama teekond ette rongiga? Eero Reinu võtab ette rännaku, mis on hullumeelne logistiline peavalu. Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna kell 20.30. Loomulikult kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
4: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
5: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
6: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
5: Õhuvärskendaja, rätiku...
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
8: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
9: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
10: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
11: Soodsalt sinule! Parimad pakkumised ootavad Prismas. Nektariin, esimene klass, ainult 1,98 € kilogramm. Ja lühike kurk, kõigest 1,58 € kilogramm.
12: Hea, aga odav. Prisma.
13: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil. 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
14: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa mustmuld Peolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikooremult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
15: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
16: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
17: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
18: Oot, mis lemmikkala?
17: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
18: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
19: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.
20: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter, 1,45. Kalevi Pralinee Kompek Maiuspala 175 grammi, 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.

0: Mul on hea meel öelda, et minuga on liitunud Sven Soiver, sest täna õige pea algab juba taas TV3 uudiste saade ja ega see ilm on selline vahelduvate tujudega, aga Sven, kuidas on lood poliitikas?
1: Jaa, tere õhtus, tõepoolest poliitikas on ka väga vahelduvad meeleolud, et eile taheti kaitseministri pead, tänaseks on see kätte saadud, nüüd tahetakse juba peaministri pead. Tõsi küll, nendele plaanidele tõmbas Lauri Läänemets siis opositsioonis olles vee peal ütles, et tema küll mingit enne tähtaegseid valimisi ei taha ja valitsus nagu nii see ka tagasi ei astu ja üldse oleks see väga suur segadus, mis meid siis tabaks. Aga mida nad siis täpsemalt arvavad, käisin täna valitsuses, käisin täna Riigikogus ja uurisin ka, et kes võib olla uus kaitseminister, väga huvitavaid nimesid käidi välja, spekuleerime nende üle.
0: Spekuleerime õhtul nende üle, aga ütle, mis meeleolud Riigikogus täna valitsesid?
1: Kui ma ütleks töised, tead, see on nagu 1. septembril koolitulek, et kõik on uus hooaeg avanevad, uued sihid, uued võimalused, ega poliitikud tunnevad ennast mõnikord samamoodi nagu 1. klassi ütsid.
0: Kas pärast eilset päeva on seal ka midagi muutunud sellistes meeleoludes, hoiakutes?
1: No ei tea, vara veel öelda, aga kõik loodavad, et tuleb üks äge aasta, põnev aasta. Kui midagi vähemalt ei juhtu, siis vähemalt saab palju rääkida. Isegi meil avaldus oli täna üks.
0: No väga hästi. Täna õhtul, ma saan aru, kell 7 TV3 uudistest saab sellise esimese terakese kätte ja jääme siis vaatama, kuidas see aasta kulgeb ja välja näeb.
1: Nagu ka kõik järgnevad õhtud.
0: Suurepärane, Code One ja Vikerkaar selle uudise otsa ja õige pea juba uudiste saade ka eetris.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
1: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
2: Alusta uut kooliaastat uute eesmärkidega. Hangi kõik vajalik kooliks ja spordiks suurepäraste hindadega Decathloni kauplusest või äppist. Decathlon. Sinu rütm, sinu hooaeg.
3: Tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
4: Juba sel laupäeval. Maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõpu show Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
5: Anna oma lapsele parim start spordis. Gymnathloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
6: Leia trenn ja registreeru gymnathlon.ee.
7: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Banaan Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 95 senti ja tumeploom kilohinnaga vaid 99 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
9: Nutikad hinnad ka raudtas. Outliner jooksulint 139 eurot. Outliner steppipink 49,99 ja Outliner vibratsiooniplatform 69,99. Ostaga ka raudta.ee.
10: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
11: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
12: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
13: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Rimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaadeepos Kalev 270 grammi 4,49, nektariin kilogramm 1,75 ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Rimi 170 grammi 1,09. Telli rimi.ee.
16: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
17: Täna TV3 uudistes. Kaitseminister Hanno Pevkur võttis vastutuse ja teatas, et astub ametist tagasi. Lisaks uurime, mis seisu jätab see Eesti riigikaitse ja kes võiks olla uus kaitseminister. Juttu tuleb veel meeleavalduses Toompeal, kus eri hoolekande valdkonna rahastuskriis jõudis suletud uste tagant tänavatele. Kohtusaalides otsustati aga, millise karistuse said inimesi jõhkralt röövinud turvamehed ning lapseootel naise tapnud ja metsamatnud kurjategija. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
18: Ilmateate toob teieni TF Pank.
19: Täna öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maa kirdesse. Oodata on tugevat sadu ja õhutemperatuur jääb 8 ja 14 kraadi vahele. Homme tuleb Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev, pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Soojakraade 14-19.
20: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
21: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
22: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: raadio Star FM on siinpool. Mina olen Eero Reinu ja seda tundi alustas Milky Chance looga Stolen Dance. No selle loo taustast räägin sulle nii palju, et ei sündinud see mitte kallis stuudios, vaid ühe tuua liikme lapsepõlve kodus asuvas magamistoas. Ja salvestamiseks kasutati arvutit, lihtsalt mikrofoni ja kitarri. Ning kuna bändimeestel raha turunduseks polnud, siis laadisid laulu lihtsalt esialgu YouTube'i ja SoundCloud'i ning tänaseks on see kogunud Spotify's üle 2 miljardi kuulamise. Võt sellise asjaga said 2 meest hakkama. Aga jätkan samasuguse talendiga, kel nimeks Sam Smith ja kes kirjutas loo Stay With Me valmis kõigest 30 minutiga.
1: Sa oled professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele, et sa oled professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari aasta pärast tuleb välja. Ja mis... Kes sellisega koostab?
2: Noh, täpselt, minu kirjeldus.
1: Me peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui
2: Anna palju
1: me
2: aastat ka,
1: me oleme siin olnud, siis järjekord oleme me kõik väga toredad
2: ei,
1: inimesed.
2: Ei, no siis pole võtta kedagi.
1: Teised veel sandima loomusega.
2: Teised veel.
3: Teised tahavad rohkem palka.
2: Jah, täpselt. Me siin vaikselt tiksume ära.
1: Kui sant ise loom, siis anna odavalt kätte.

0: täna hommikul leidis aga Star FM-i sünnipäevamäng üles järjekordse võitja. Kalev oli see meesterahvas, kes õigel hetkel telefoni toru haaras, helistas, oli kolmas helistaja ning tuligi välja, et 11. juuli. Tema sünnipäev on tänane võidu kuupäev. Nii et ühes lihtsas neljapäeva hommikus võib olla nii palju õnne ja rõõmusest Kalev võitis 500 eurot. Aga no, samasugune võimalus on ka sul, kui sa tööpäeva hommikul kell 7.15 raadio lahti teed, sest siis see sünnipäeva mäng toimub. Reeglid on lihtsalt, ole telefoniga valmis ja kui kuuled oma sünnikuud raadiost kõlavad, siis helista. Kui oled kolmas helistaja, pääsed liinile ja kui öeldakse üks number, mis on ka sinu sünnikuupäev, siis ongi 500 eurot sinu oma. Nii lihtne see on. Aga sellest kõigest juba homme hommikul kell 7.15. Jätkan Kim Garneshi looga Peter Davis Eyes.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%, Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40% ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
3: Selle laupäeval Tartus klubis

0: Eesti tantsumuusika lipu live. Two Quick Start live. Two Quick Start, laupäeval klubis Illusioon.
1: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49, vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
2: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindlikku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga valio viilutatud juustatleet originaal 500 grammi 2,99, kilohinnaga 5,98. Ning Rakvere kodune ahjupraad kilohinnaga 5,99. Selver, hea mõte!
7: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

Genialistid ja Lea Liitmaa ning leegitsev armastus. Täna hommikul oli meie perenõukogus ka üsna pidulik leegitsev meeleolu. Nimelt küsisime sinult, kas sa oled rõõmus, et Ülle Madisest sai Eesti uus president. Ja no reaktsioon oli võimas, üle 2000 positiivse märguande ja kommentaariumis läks lahti ka üsna aktiivne arutelu sel teemal. Aga läheme päevakajaliselt edasi. Perenõukogu soovib teada vastust küsimusele, kuidas sina kulutaksid 70 miljonit eurot. Pane nüüd oma fantaasiaküllased ideed ja variandid Raadio Star FM-i Facebooki kommentaaridesse kirja ja ole siis homme kell 7.15 või 7.30 raadio juures, sest siis saab teada, milliseid suuri asju ja tegevusi keegi siis selle raha eest tegema hakkaks. Ma arvan, tuleb väga meeleolukas perenõukogu arutelu. Aga sellest kõigest juba homme hommikul. Siit jätkab aga Laura Branigan ja Self Control.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi singirulli muna lihavalik 550 grammi 8,99. Kilohinnaga 16,35. Ning Selveri köögi Toska ahjukook kirsside ja martsipaniga 550 grammi 6,49. Kilohinnaga 11,80. Selver, hea mõte!
1: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
2: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
1: Midagi pole vahepeal muutunud.
3: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. vaktsineeri.ee
4: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Borš veiselihaga Salvest 530 grammi 2,89 ja Viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
6: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
7: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
8: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
9: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle. Fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4,39 €. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
11: Täna TV3 uudistes. Kaitseminister Hanno Pevkur võttis vastutuse ja teatas, et astub ametist tagasi. Lisaks uurime, mis seisu jätab see Eesti riigikaitse ja kes võiks olla uus kaitseminister. Juttu tuleb veel meeleavalduses Toompeal, kus eri hoolekande valdkonna rahastuskriis jõudis suletud uste tagant tänavatele. Kohtusaalides otsustati aga, millise karistuse said inimesi jõhkralt röövinud turvamehed ning lapseootel naise tapnud ja metsamatnud kurjategija. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
12: Ilmateate toob teieni TF Pank.
13: Täna öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maa kirdesse. Oodata on tugevat sadu ja õhutemperatuur jääb 8-14 kraadi vahele. Homme tuleb Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev, pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Soojakraade 14-19.
14: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
15: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
16: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 uus seiklussaade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse . 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale . 22.30 Channing Tatum südamlikus mängufilmis Koer . täna õhtul TV3-s .
1: sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon . Eesti tantsumuusika lipulaev Two Quick Start live . Two Quick Start laupäeval klubis Illusioon .
2: mind jäetakse ööseks laadima , isegi väljapääsu teele , täiesti järelevalveta . mõnikord visatakse mind ka diivanile , voodisse või radiaatori kõrvale , kus õhku napib ja kuumus kasvab . selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema .
3: liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas . hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad iseennast . nii väldid ohtlikke üllatusi .
4: issi , ma tahan oma lemmikkala .
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Juba sel laupäeval maailma tantsu muusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõpu show Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitasu.

0: Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013 märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013 märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinna raha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.
1: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jääneda sügislaadal 5. septembril.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Ilmateate toob teieni TF Pank.
8: Täna öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maa kirdesse. Oodata on tugevat sadu ja õhutemperatuur jääb 8-14 kraadi vahele. Homme tuleb Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev, pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Soojakraade 14-19.
9: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
10: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
11: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: selle professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele selle professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari aasta pärast välja. Ja mis... No, kes sellisega koostab?
1: No, täpselt, minu kirjeldus.
0: Kule jätta järgi, me
2: oleme siin... Ise
0: me, peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui palju aastat me, me oleme siin olnud, siis järgelikult oleme me kõik väga toredad
2: inimesed. Ei, no siis pole võtta kedagi.
0: Teised veel sandima loomusega.
2: Teised veel.
1: Teised tahavad rohkem palka.
2: Jah, täpselt. Me siin vaikselt tiksume ära.
0: Kui sant iseloom, siis anna odavalt kätte.

0: protsenti ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga sünne kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipu live. Too quick start live. Too Quick Start, laupäeval klubis Illusioon.
5: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Ilmateate toob teieni TF Pank.
7: Täna öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maa kirdesse. Oodata on tugevat sadu ja õhutemperatuur jääb 8 ja 14 kraadi vahele. Homme tuleb Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev, pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Soojakraade 14-19.
8: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
9: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
10: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013 märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013 märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipulaev Two Quick Start live. Two Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lipulaev Two Quick Start live. Two Quick Start laupäeval klubis Illusioon.

0: sa oled professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele, et sa oled professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari aasta pärast tuleb välja. No mis... No, kes sellisega koostab?
1: No, täpselt, minu kirjeldus.
0: Jäta järgi, me peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui palju aastat me oleme siin olnud, siis järgikult oleme me kõik väga toredad
2: inimesed. Ei, no siis pole võtta kedagi.
0: Teised veel sandima loomusega.
2: Teised veel.
1: Teised tahavad rohkem palka.
2: Jah, täpselt. Me siin vaikselt tiksume ära.
0: Kui sant ise loom, siis anna odavalt kätte.

0: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lippu live. Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
1: Uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul. Kell 10. TV3-s.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
0: Sellel laupäeval Tartus klubis Illusioon. Eesti tantsumuusika lippu live. Too Quick Start live. Too Quick Start laupäeval klubis Illusioon.
4: Ilmateate toob teieni TF Pank.
5: Täna öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maa kirdesse. Oodata on tugevat sadu ja õhutemperatuur jääb 8-14 kraadi vahele. Homme tuleb Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev, pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Soojakraade 14-19.

0: on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
1: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
2: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013 märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013 märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: selle professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele selle professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari aasta pärast välja. No mis... Kes sellisega koostab?
1: Noh, täpselt minu kirjeldus.
0: Kule jäta järgi, me peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui palju aastat me oleme siin olnud, siis järgikult oleme me kõik väga toredad inimesed.
2: Ei, no siis pole võtta kedagi.
0: Teised veel sandima loomusega.
1: Teised tahavad rohkem palka.
2: Jah, täpselt. Siin vaikselt tiksum ära.
0: Kui sant ise loom, siis anna odavalt kätte.

raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinnaraha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: selle professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele selle professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari aasta pärast välja. No mis... No, kes sellisega koostab?
1: No, puhkustelt minu kirjeldus.
0: Kule jäta järgi,
2: ma me, tundsin ise
0: me peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui palju aastat me oleme siin olnud, siis järgikult oleme me kõik väga toredad
2: inimesed. Ei, no siis pole võtta kedagi.
0: Teised veel sandima
2: loomusega.
1: Teised
2: veel.
1: Teised rohkem palka.
2: Jah, täpselt. Meil siin vaikselt tiksume ära.
0: Kui sant ise loom, siis anna odavalt kätte.